0: Top FM.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
12: Pull yourself together, we have work to do.
13: Let's go!
11: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
13: Yeah!
11: Den nye spændingsserie, The Shards.
14: There's something going on.
11: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
15: Took you long enough.
11: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: BFM.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Ah, Jarne, er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre.
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go.
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
8: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
15: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
2: Carglass Repair. Carglass Replace.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en pærautomat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalgte havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
19: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
21: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
22: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
23: Hos Biltema.
22: Det vidste du nok ikke, vi havde.
24: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
26: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: BFM. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
2: Yeah.
0: Den nye spændingsserie, The Shards.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
12: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
13: Tak.
12: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
13: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
12: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: tage den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare
1: du. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Du er på Pop FM. Og musik du kender.

0: Sunes Multiservice.
1: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
0: Det er Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
1: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
0: Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
0: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte brand- og puslespil. Hvem kan? Bilka.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en pærautomat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
13: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
22: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
24: Er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
10: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Men jeg smutter.
9: Hvor skal du hen?
8: Til kamp i Parken.
9: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
8: Tjek.
9: Og midlertidig opbevaring?
8: Og tjek.
10: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare du. Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet. Sats kommer du godt fra VK-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: problem.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Ah, Jarne! Er vi dækket?
13: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god, den tager vi.
14: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 kr. Per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender. I could stay awake just to hear.

0: FM.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: I Sats kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go.
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
5: Jeff!
3: Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Men jeg smutter.
14: Hvor skal du hen?
13: Til kamp i parken.
14: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
13: Tjek.
14: Og midlertidig opbevaring?
13: Og tjek.
15: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
16: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
17: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
18: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
20: Pop FM. Godt humør og musik, du

0: FM.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Lad os sige, at... at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare du. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
9: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: Emma? Emma?
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
10: Norwegian.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
22: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
23: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Vi er i godt humør, og musik du kender. Pop FM.

0: Susu Studio. Eller bare Susu Studio, sådan set. Klokken den er 6. Jeg hedder Anna Henriksen, og jeg har virkelig glædet mig til det, der skal ske lige nu. Et 4 timers morgenprogram, og du kan også godt glæde dig, fordi det bliver faktisk ret sket. Allerførst et lille nyhedsoverblik til at starte dagen på. Det her, det er Simon.
1: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Den danske økonomi står stærkt på trods af international uro, og den positive udvikling ser ud til at fortsætte. Det viser en ny prognose fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Her der spår man, at bruttonationalproduktet vil vokse med lidt over 4% i år. Ifølge Frederik Olsen, der er analytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, så er det især medicinalbranchen, der har holdt hånden under økonomien. Men nu bruger danskerne altså også flere penge, og eksporten klarer sig godt trods høje oliepriser. Fremadrettet der kan kunstig intelligens påvirke økonomien, men analytikeren forventer altså, at teknologien også vil skabe en masse nye job. Fra i dag der skal man være mindst 16 år for at købe energidrikke i brugsen i Grønland. Det er ikke et lovkrav, men det er en frivillig beslutning fra kæden for at skabe sundere rammer for børn og unge, det skriver mediet Retail News. Herhjemme der er der heller ikke nogen lov eller aldersgrænse, men enkelte butikker har selv indført en. Fødevarestyrelsen anbefaler da også, at børn under 15 år slet ikke drikker energidrikke. Styrelsen advarer nemlig om, at børn blandt andet kan få mavesmerter, hovedpine og kvalme. Så er den norske kong Harald blevet indlagt på hospitalet. Det skete i går eftermiddags efter en lægeundersøgelse, det skriver det norske kongehus i en pressemeddelelse. Den 89-årige konge, han er nu sygemeldt i 2 uger. Han er på det seneste blevet behandlet for en blodsygdom, og det har altså medført væske i kroppen, som nu skal behandles. Mens kongen er indlagt, så fungerer kronprins Håkon som regent. Norges statsminister Jonas Gahr Støre, han ønsker kongen god bedring, og til nyhedsbyrået NTB siger han, at det er godt at vide, at kongen får god hjælp af sundhedsvæsenet. Driftsdirektøren i det internationale fodboldforbund FIFA, Kevin Lamour, han er blevet fyret. Og det sker efter, at han også har kritiseret FIFAs præsident Gianni Infantino, det skriver medierne Sky News og New York Times. Kritikken handlede om Infantinos nu droppede planer om at lade private investorer købe sig ind i FIFAs turneringer. Kevin Lamour mente, at medarbejderne var blevet ført bag lyset. En talsperson fra FIFA bekræfter, at samarbejdet med Kevin Lamour altså nu er stoppet. FIFA bekræfter dog ikke, at fyringen skyldes de kritiske udtalelser, men det er altså tilfældet ifølge Sky News.
2: Været på Pop FM.
0: Den her tirsdag, den bliver med lidt sol først på dagen, men også enkelte byer, hvis du befinder dig i Nordsjælland. Efterhånden så bliver det altså mest skyet, og fra eftermiddagen så kommer der noget regn i sydvest. Temperaturerne, de kommer til at ligge mellem 14 og 20 grader.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Vi kører stadigvæk på 50% bemanding, men humøret er på 110%. Tak fordi du er med mig, og godmorgen. Yeah!

Slimy Fisher og Love Changes Everything. Til lige at starte den her tirsdag morgen i Topstart. Den er 6:07. Godmorgen! Og tusind tak, fordi du har valgt at tænde for radioen. Det er ikke sikkert, du har valgt, at du skulle være oppe på det her tidspunkt. Den er jeg med på, men nogen har i hvert fald sørget for, at der er radio i din øre lige nu. Og det er jeg sindssygt taknemmelig for, så jeg ikke skal stå herinde og føle mig sådan mutters alene. Henrik, han bliver lige hjemme og passer sin snue en dag mere. Og så krydser vi lige fingre for, at han er klar igen i morgen. Men ærligt talt, nu er det ikke for at blære mig, men det er virkelig, virkelig dejligt at være i gang igen oven på sommerferien. Og det er fuldstændig modsat af, hvordan jeg havde det hele sidste uge. Og hvis du bare minder en lille smule om mig og de fleste andre mennesker, tror jeg, så har det altså været virkelig, virkelig, virkelig, virkelig hårdt at starte op igen efter sommerferien. Altså hele sidste uge, det var den største kamp. Vækkeuret var virkelig ude på at få mig ned med nakken hver eneste morgen. Jeg havde det så hårdt, jeg havde det så sindssygt hårdt. Men det er lidt som om, at sådan en uge der, så er vi i gang igen. Og nu synes jeg faktisk, det er virkelig, virkelig rart at komme tidligt op og i gang med hverdagen. Og kom på arbejde. Jeg talte med en lytter i går, som faktisk også synes, at mandag var en virkelig, virkelig skøn dag. Fordi så kunne hun bare hygge sig på sit arbejde og fokusere lidt på sig selv. Fordi hun i weekenden og sommerferien havde været så ufattelig meget sammen med familie og unger. Havde alle mulige planer og hele tiden skulle forholde sig til alle mulige spørgsmål. Nu kunne hun bare tage på arbejde, sidde på sin pind. Gør sin ting. Uanset hvordan det er, du har det, så skal jeg i hvert fald sørge for at lægge et rigtig godt soundtrack til din tirsdag morgen, om du så tager mig med hele vejen ind på jobbet, kører børnene i skole, eller det bare er, mens du trisser rundt derhjemme og forbereder en morgenkaffe og måske en madpakke til senere. Uanset hvad, så er der rigtig god musik i dine ører. Og et skud ud lige om lidt, men allerførst Savage Garden. Godmorgen.

0: Moon and Back. Det her, det var Savage Garden. Den er 13 minutter over 6. Godmorgen, og tak fordi du har tændt for Topstart. Hvis du plejer at holde radioen kørende på det her tidspunkt, så ved du præcis, hvad der skal ske nu. Det kan ikke være anderledes. Vi skal til det nu.
1: Det her er Topstart på Pop FM. Skud ud til.
2: Skud ud til.
0: Vi hylder det store og det små. De kæmpe, kæmpe store sejre og grupper af mennesker, men altså også de mindste ting. Små fnuldre, du har liggende bag radiatoren. Nej, dem har vi dog ikke sendt skud ud til endnu. Men det kan jo være, at vi kommer til at gøre det i morgen. Du har nemlig direkte indflydelse på, hvem og hvad, der fortjener et skud ud. Altså en hyldest her i morgenradioen. Det vender jeg lige tilbage til, fordi i dag så skal skuddet gå til de der nætter, hvor man rent faktisk vågner om morgen bagefter og tænker, hold da kæft. Jeg har sovet godt. Wow, for en nat. Lad os være ærlige, det er ikke hver nat, der er helt lige så dejlig. Og det er slet ikke hver dejlig nat, vi også husker at hylde. Jeg har for eksempel sovet fremragende i nat. Jeg lukkede øjnene for 9 timer siden, og jeg åbnede dem ikke et sekund før, at mit vækkeur det ringede. Så kæmpe stort skud ud til de der nætter, der rent faktisk er virkelig, virkelig gode. Dem skal vi huske at værne om og hylde. Og så kan det godt være, at du sidder derude og ryster på hovedet og siger, Anna, jeg har sovet fuldstændig forfærdeligt i nat. Jeg har overhovedet ikke lyst til at hylde de der gode nætter. Hvor bliver de af? Dem er der måske ikke mange, der falder ned i din turban af. Men så er det jo godt, at jeg er lige her til at give dig en masse musikalsk energi. Ikke? Så skru lidt op for Anne Linnet og Markitti Sat, det her glå på vinduet.

med Anne Linnets ud på en lille spacertur den her tirsdag morgen. Glor på vinduer ovenpå et gigantisk skud ud til alle de der gode nætter. Altså alle de der nætter, som du vågner fra og tænker, hvor har jeg bare sovet godt i nat. Jeg kunne sove 10 timer mere. Sådan nat har jeg haft, og jeg tænker, det kan godt være, at du også har haft sådan en. Tillykke med det. Det kan også være, at du har alt for få af dem. Men så skal vi huske at hylde de gode nætter, som der rent faktisk kommer til os en gang imellem. Hvis der er noget andet, du synes, vi skal hylde, det kunne være for nu at blive i soveværelset. Din nye dyne, som består af nogle virkelig lækre ædelduen, eller din nye hovedpude. Det kunne også være dine nye mørklægningsgardiner. Det kunne også være, at du har fået ny pyjamas, som du er svært tilfreds med. Det kan også være kollegaer, vi har sendt skud til tidligere, grupper af mennesker, nogen, der arbejder frivilligt, eller måske bare en eller anden sød buschauffør, du er stødt på din vej. Men hvis der er nogen eller noget, du synes, der skal have et skud, så bringer jeg det hjertens gerne videre i morgen, samme tid sted. Du kan ramme sms'en, et skrub pop, mellemrum. Dit skud er taget til 12.20. Det koster en 2 kroner. Du kan også ramme indbakken inde på sociale medier, fordi vi hedder pop.fm.dk, og det gør vi altså både inde på Messenger og inde på Instagram. Og jeg lover at tjekke indbakken begge steder. Jeg har fået en virkelig god idé til et tirsdags dilemma. Og jeg tænker, at vi uden sådan at hoppe direkte ud i det, godt lige kan tage temperaturen på det, så du bliver involveret i, hvad det hele det handler om i dag. Det er altså også noget, der foregår inde på vores Facebook-side hver eneste tirsdag. Og det er noget, jeg selv står over for sådan et par gange om ugen, når jeg står nede i supermarkedet og har gjort min indkøb. Nå, spørgsmålet er, om du godt kan lide denne her sang. The Prince, og det er 1999. Hvis du godt kan det, så håber jeg virkelig for dig, at du er Rayo Premium abonnent, fordi det er nemlig den sang, der ligger i stedet for reklamerne. Og hvis ikke du er det, så hent lige appen og prøv de første dage. 30 dage af helt gratis, der efter 29 kroner om måneden. Vi tror, vi lyttes ved lige på den anden side af Starship We Built This City og snakker lidt mere om det der tirsdags dilemma.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. So, before you go,
3: could we try to hold on tight? Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang der er jeres yndlingssang.
0: Good times, good times. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Men jeg smutter.
9: Hvor skal du hen?
8: Til kamp i Parken.
9: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
8: Tjek.
9: Og midlertidig opbevaring?
8: Og tjek.
10: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender på P3.

Build This City, Starship. 28 minutter og 6, med andre ord 2 minutter i halv 7. En vejrudsigt og trafik-update på vej til dig. Vi tror, vi bygger også det her morgenprogram sammen, og derfor så håber jeg virkelig, du vil hjælpe mig med dagens dilemma. Det ligger inde på vores Facebook-side, Hvide og Pop5.dk. Og det handler om det der med, når du har gjort dit indkøb og opdager, du måske har betalt 12 kroner for meget, 15,5, eller der er blevet slået en ekstra bakke æg ind. Og så er spørgsmålet, om du trodser den lange kø og går tilbage for at insistere på at få dine penge tilbage, eller om du tænker, vil du være skidt pyt, jeg tjekker alligevel aldrig bukken. Gå ind og stem. Svar, skriv, hvad du mener i kommentarsporet, så glæder jeg mig virkelig meget til at dykke ned i det her dilemma. Lige på den anden side af klokken 7. Lige nu, så er der Shubidua og familien kom til kaffe. Godmorgen.

Men så en dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven

0: Fællessang. Direkte over til et kig på vejr og trafik.
1: Vejret på Pop FM.
0: Lidt sol til os her først på tirsdagen, og enkelte byer er der over Nordsjælland i øjeblikket. Men efterhånden så bliver det desværre mest skydevejr, og ud på eftermiddagen vil der også komme noget regn. I sydvest temperaturer mellem 14 og 20 grader. Trafikken har jeg også øje med i dag, og der er rigtig gode nyheder, fordi lige nu er der ikke nogen uheld eller større forsinkelser til dig ude på vejene, og det samme gælder, hvis du skal med bus, tog og metro, hva'? Bare se at komme afsted, rigtig god tur. Du lyder

0: Don't go. Det håber jeg virkelig heller ikke, at du har tænkt dig, fordi vi skal være sammen om det næste, der skal ske her i programmet. Nemlig vores opvarmning, vores dejlige morgentræning, som vi jo praktiserer hver eneste dag her i programmet. Som du forhåbentlig troligt følger med i derude og udfører øvelserne sammen med os og alt det der. Du nikker, yes, jeg ved det, du er med mig hele vejen. I går så lod jeg det være op til motionsterningen, hvad det var, vi skulle lave, og vi lunchede os igennem et minuts tid, og det var sådan set dejligt. Der fik vi trænet lidt ben og baller. Og det tænker jeg faktisk, at vi skal igen i dag. Men vi lader det ikke være op til terningen, fordi jeg har fundet en hyggelig lille øvelse. Eller, jeg har i hvert fald fundet en øvelse. Den involverer en stol, og du skal ikke sidde på den. Du skal bare have en stol tæt på, fordi den skal man altså bruge et lille remedie til dagens popvarmning. Og så skal jeg nok afsløre, hvad det hele det handler om på den anden side. Chesney Hawks og The One and Only. Klokken er 6:07. Tak fordi du lytter med. Hej Topstart, hæng lige på.
1: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
10: Men jeg smutter.
11: Hvor skal du hen?
10: Til kamp i parken.
11: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
10: Tjek.
11: Og midlertidig opbevaring?
10: Og tjek.
12: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
15: Pull yourself together, we have work to do.
10: Let's go!
14: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
10: Yeah!
14: Den nye spændingsserie, The Shards.
16: There's something going on.
14: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
17: Took you long enough.
14: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.

0: one and only. God morgen nu til det, du har glædet dig allermest til. Det er jeg helt sikker på.
1: Du lytter til Topstart. Og lige nu på opvarmning.
0: Ja tak. Vi skal have farve kinderne, vi skal have blodet til at rulle, og vi skal træne ben og baller igen i dag. Det gjorde vi jo også i går, men nu er det med en anden, lidt anderledes øvelse. Og som du måske hørte lige før, så kræver det faktisk, at du har en stol tæt på. Det kan være din spisebordstol, det kan være din stol ud på arbejdet. Den skal helst ikke have hjul på, så bliver det rigtig farligt. Og så er det altså 100% på eget ansvar, det der skal ske lige nu. Vi skal nemlig lave step-ups på en stol. Det vil sige, at du træder op med det ene ben og så det andet, og så træder ned igen et ben ad gangen. Så det er ikke noget med at hoppe. Det må du gerne, men det lyder lidt voldsomt, ikke? Men simpelthen bare en step-up. Træd op og træd ned. Og så kan du lige skifte, hvad for et ben, der starter, fordi det er klart, det der starter, det kan man altså mærke lidt mere i ballen end med det andet. Nå, jeg tænker, jeg er færdig med at forklare, så lad os bare få sat lidt musik på. Så håber jeg, du er klar derude. Jeg har i hvert fald en stol lige her foran mikrofonen. Jeg kommer til at gå en lille smule op og ned her. 3, 2, 1. Og ned. Hold op, højt tempo, hva'?

to, en og så er der pause. Jeg tænker ikke, vi er helt færdige. Bare lige, vi kan tage en tur mere. Det tager jeg også som et ja. Du er klar på det. Jeg skruer op for musikken, og så er det bare derudad. 3, 2, 1.

ikke fik pulsen op til Step Up sammen med mig i dagens påvarmning, så kunne det være, du fik det her sammen med Rick Astley. Never Gonna Give You Up. Der er rig mulighed for at fyre nogle dansetrin af derhjemme foran kaffemaskinen. Klokken den er 7:08, og der tikkede lige en fin besked ind i vores messenger-indbakke. Vi hedder poppefm.dk, hvis du også vil ramme den. Og den kommer fra Kim. Han skriver, jeg hører jeres program hver morgen. Jeg synes, det er rigtig godt. Tak for det, Kim. Jeg har en øvelse til jer. Det er den, der hedder planken. Jeg er selv rigtig god til den. Jeg kan holde den 1 minut og 15 sekunder, skriver Kim. Wow. Nogle gange mere, nogle gange lidt mindre. Jeg ved ikke, om det kunne være noget, skriver han. Og der må bare sige, Kim, ved du hvad? Det kunne det. Vi har faktisk lavet en planke-challenge her i studiet. Henrik og jeg. Og jeg mindes, og det er ikke for at blære mig, at vi nåede 4 minutter. Men vi var simpelthen også ved at knække midt over planken. Den var ved at gå fuldstændig i smadret. Men jeg tror faktisk, vi opskalerede for hver dag, der gik til 4 minutter. Men jeg siger tusind tak for tippet, Kim, og jeg tager den her besked med videre til Henrik, når han vender tilbage forhåbentlig i morgen. Så kan jeg sige, se bare, lytterne synes også, at vi skal lave noget mere planke. Du er også altid velkommen til at skrive ind i indbakken på p5.dk, både på Messenger, på Facebook og på sms'en. Og sågar, eller så sandelig også, vil jeg sige, i kommentarsporet i dag, fordi vi har tirsdags dilemma liggende inde på vores Facebook-side. Og det handler om det der med, at du står nede i supermarkedet, og du har egentlig købt alle dine varer og betalt, så tjekker du bonken. Og så står der simpelthen, at du har betalt 11 kroner for meget, 16 kroner for meget, måske endda 30 kroner for meget. Så er spørgsmålet, hvad du egentlig gør. Vender du tilbage som den lidt irriterende type, man måske er midt i en lang kø og siger, hey, jeg skal lige have nogle penge tilbage her. Eller siger du, vil du være skal I være med det? Jeg er bare ude som en snude. Det skal du simpelthen svare på, og det skal du lige nu ind på vores Facebook-side, så dykker vi ned i det dilemma. Og Anders Algoritme, som venter lige på den anden side af kl. 7, ja, der kan du da høre, hvad du kan bruge en IKEA-pose til. Den blå af slagsen, fordi den kan faktisk være helt uundværlig på din bryllupsdag. Som en del af dit outfit. Det lyder skørt, jeg ved det godt. Spin Doctors tager dig op mod nyhederne, som Simon finder frem. Så bliver hængende lige her hos mig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
6: carglass replace. Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
12: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
13: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret idéen.
14: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Topstart

0: Spin Doctors, Two Princes i din morgenradio her på Pop FM. Det er også det, vi kalder topstart, med andre ord. Jeg hedder Anna Henriksen. Jeg er sindssygt glad for, at du er lige her hos mig. Vi skal ud i vores tirsdags dilemma, der handler om bongen i supermarkedet, og du skal ned i min algoritme sammen med mig lige om lidt. Det involverer et bryllupsoutfit og en blå IKEA-pose. Allerførst, så har Simon nogle nyheder til os.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Morten Messerschmidt og Martin Lidegaard mødes i dag i retten på Frederiksberg i en spektakulær injuriesag. Sagen opstod efter en politisk debat, hvor Lidegaard beskyldte Dansk Folkeparti for at ville internere og deportere folk baseret på hudfarve og tro. Messerschmidt han kræver udtalelserne kendt ubeføjet, men han går hverken efter en erstatning eller fængsel. Lidegaard han kalder sagen for et forsøg på at stikke den politiske debat, og retten har altså afsat en enkelt dag til i dag at behandle det her opgør. Tøjkoncernen Bestseller møder nu hård kritik fra fagforbundet i Teknisk Landsforbund for at give fyrede medarbejdere mundkurv på, det skriver Politikken. I en række fratrædelsesaftaler, der kræver Bestseller nemlig total tavshed om aftalens vilkår, og det forbydes endda medarbejdernes fagforening at omtale dem. Fagforbundet mener, at tøjgiganten forsøger at skjule dårlige arbejdsvilkår og hårdt pressede medarbejdere i en overenskomstløs branche. Bestseller de afviser selv kritikken, og så kalder de klausulerne for helt almindelig praksis, der skal beskytte begge parter. Og så er der ikke umiddelbart tegn på et gennembrud i forsøg på at skabe en plan for Gaza. Det står klart efter USA's udsending, og Donald Trumps svigersøn Jared Kushner har holdt møde i Mellemøsten. Søndag der mødtes han med Hamas-lederen Khalil al-Haya, og i går der har Kushner talt med Israels premierminister Benjamin Netanyahu. Men en israelsk embedsmand indikerer ifølge Reuters, at der altså ikke er sket noget gennembrud. Parterne er blandt andet uenige om rækkefølgen i en ny fredsplan. Hamas kræver, at Israel trækker sig ud af Gaza, mens Benjamin Netanyahu fastholder, at Israel bliver. Den meget omtalte egeprocessionsspinder, altså larven fra helvede, den er nu fundet i Skåne i Sverige, det skriver den svenske avis Sydsvenskan. I slutningen af sidste uge, der gik den her larve i en fælde, som en svensk softwareudvikler havde sat op, og en forsker ved Lunds Universitet, Lars Pettersson, han bekræftede det her fund. Han fortæller også, at det er umuligt at stoppe arten fra at sprede sig til Sverige. Herhjemme, der har egeprocessionsspinderen jo altså over sommeren også sidste år spredt sig til flere kommuner, hvor dens brandhår kan give klø og smerte.
0: Det bliver en tirsdag, der starter med lidt sol, sådan til de fleste af os. Enkelte byer vil der være over dig, der befinder dig i Nordsjælland. Efterhånden så bliver det mere skyet, og ud på eftermiddagen så kommer der også noget regn, især i sydvest. Temperatur mellem 14 og 20 grader. Trafikmæssigt er der en enkelt ting, du lige skal holde øje med. Det er et uheld, og det er på E45 Østjyske Motorvej. Det er i retning fra Vejle mod Horsens, mellem Mæring Nørremarken og afkørsel 57 Horsens S. Her er det venstre spor spærret, og det skyldes altså et uheld. Ellers ikke noget. Kør forsigtigt. God tur.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstar.
0: Godmorgen! Der er ikke grænser for, hvad man kan bruge en blå IKEA-pose til. Den kan faktisk være en uundværlig del af dit bryllupsoutfit.

0: Good Heart. Det var Fergal Shaggy, der tog os med tilbage til 85. Jeg hedder Anna, og jeg vil gerne tage dig med et særligt sted hen nu.
1: Annas algoritme.
2: Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
0: Jeg kigger ned i den her algoritme mange gange om dagen, men særligt en gang om dagen, så præsenterer jeg altså dig for, hvad der må være dukket op i mit SoMe-filter, når jeg sidder der og scroller. Der er ikke grænser for, hvad man åbenbart kan bruge en blå IKEA-pose til. Det var i hvert fald noget, jeg blev præsenteret for. Den kan faktisk være en uundværlig del af et bryllups outfit. Så har man også hørt det. Under overskriften, sådan har du aldrig brugt din IKEA-pose før, så fandt jeg noget, jeg var nødt til at dele med dig, der lytter med lige nu. Det er en journalist ved navn Naja Nielsen. Hun skriver for magasinet Kostyme. Hun er netop blevet gift i det store hvide skrude. Stort tillykke til Naja. Hun havde selvfølgelig hyret en masse tisseveninder til ligesom at holde kjolen. Altså tisseveninder. Så til når hun skulle ud på et lille hus, så skal der ligesom være nogen til at holde kjolen, så der ikke kommer tisse over det hele, og så hun kan drikke en masse drinks stadigvæk og sådan noget. Men alle de her tisseveninder blev slet ikke nødvendige, fordi hun fandt den store blå IKEA-pose frem. Som hun skriver, så kræver det bare en saks. Så skal du bare klippe en cirkel lige midt i den her pose. Og så skal hullet være lige præcis stort nok til, at du kan træde ned i det og trække det op akkurat over din numse, men samtidig kunne holde hele det der kjole-tyl-show på plads. Og så skal du simpelthen bare tage stropperne fra det her IKEA-net hen over hver skulder, så du ligesom har fået en pose på maven, og voilà, så kan du bare tisse helt uden våde skørter, og dine veninder behøver heller ikke at komme med dig på toilettet. Hele tiden! Jeg synes, det her er genialt. Jeg tænker, det fungerer jo til alle slags kjolearrangementer, altså bryllupper, nytårsaften, en 50-års fødselsdag. Selv tak. IKEA-poser og en blå saks. Anders Algoritme, det er Roxette. Godmorgen.

0: All About The Looks. Irernes algoritme, der involverede en blå IKEA-pose og en brudekjole. Vi kigger i algoritmen igen i morgen, men lige nu så kigger vi altså ind på vores Facebook-side poppe5.dk, hvor du måske har leget med i kommentarsporet allerede.
1: Dagens dilemma.
0: Traditionen tro hver eneste tirsdag, så har jeg et dilemma, du skal forholde dig til. Du skal hoppe ind og stemme på poppe5.dk's Facebook-side. Er du typen, der tjekker bongen og beder om pengene tilbage? Vi kender alle sammen det der med at stå nede i supermarkedet og synes, at man havde fundet rigtig mange gode tilbud. Og så alligevel, så blev det faktisk lidt dyrere, end man måske havde regnet med. Og det kan være, at det er 11,5 kroner for meget. Det kan også være, at der er blevet slået en bakke æg til 30 kroner ind tre gange. Og så er spørgsmålet bare, går du så tilbage, på trods af, at der måske er en lang kø ved kassen, og insisterer på at få dine penge tilbage? Eller tænker du, ved du hvad, det kan også være lige meget? Tjekker du overhovedet bongen, eller siger du faktisk bare nej tak til den? Det er altså det, vi skal have afgjort, hvorvidt flertallet gør eller ej. Og du skal stemme lige nu på, ja, tjekker altid, eller nej, jeg tjekker aldrig. Jeg smider også meget gerne en kommentar. Det er der heldigvis rigtig mange, der har gjort allerede, og vi kigger ned i det der kommentarspor. Lige efter en sang, der har så meget godt humør og så meget energi i sig. Det er selvfølgelig Tom Cochran's Life is a Highway. Og når han er færdig med alt det, han skal, så kan du altså høre, hvem der insisterer på at få helt ned til en krone tilbage. Der er nemlig en, der har oplevet det. Godmorgen.

0: Der findes næppe nogen bedre måde at starte sin tirsdag morgen på. I selskab med Tom Cochran. Life is a highway, 19 minutter over 7. Godmorgen. Tak fordi du havnet her i Topstart. Traditionen tro, så har vi gang i noget.
1: Dagens dilemma.
0: Som foregår inde på vores Facebook-side popfm.dk. Sus ind og stem på spørgsmålet. Er du typen, der tjekker bongen og beder om pengene tilbage? Ja eller nej? Det er så simpelt, men du har rigelig mulighed for os at smide en kommentar i kommentarsporet, ligesom Mona har gjort. Hun skriver sådan her. Jeg insisterer på at få én krone tilbage. For tænk, hvis flere tusinder kunder snydes for én krone dagligt året rundt i butikken. Så løber det jo op. Derfor så scanner jeg selv, og jeg holder nøje øje med prisen. Går den ind forkert, så ser jeg det jo med det samme. Så sletter jeg varen, og så lægger jeg den på plads, for jeg skal ikke betale mere. Sådan der, Mona. Jeg tror faktisk, at Peters kone kan slå den der. Peter, han skriver nemlig, det gør min kone Lisbeth Aagaard. Hun går rigtig meget op i det. Om det så handler om 0,25 øre, så skal hun nok være der. Og det sker som regel 9 ud af 10 gange. Nogle gange så tager supermarkedet nemlig mere for varerne, end hvad der oplyses på skiltene. Så det er en god idé lige at kigge på bongen, selvom man har betalt allerede. Ja, Pernille skriver, tjekker altid. Der kan snige sig fejl en hist og pist. Man er ikke fejlfri. Fejlen kan både være deres, men det kan også være min egen eller systemets skyld. Hun skriver, jeg har aldrig brokket mig på nogen flabet måde. Jeg har altid sagt det i en pæn og høflig tone, ganske som jeg selv ønskede, at kunderne gjorde det over for mig, da jeg selv sad i kassen i butikker. Det er selvfølgelig også en god pointe. Husk at tale pænt, fordi det er jo sjældent nogens skyld. Men spørgsmålet er altså, om du tjekker bongen, og om du er typen, der går tilbage og beder om nogle penge, uanset hvad beløbet det måtte være. Det kan også være, at du har en helt særlig grænse for, hvad beløbet måtte være. Så del det lige med mig og alle andre popper inde i kommentarsporet popfm.dk. Vi som sagt inde på Facebook. Jeg har også en særlig strategi, som jeg praktiserer, hvis jeg køber rigtig mange nedsatte varer. Men man skal godt nok være hurtig. Den kan faktisk godt være lidt svær at praktisere i virkeligheden. Men en strategi, jeg deler med dig lige på den anden side, Tina Turner og Private Dancer. Så hold den her.
1: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199.
1: Kom, bare.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Men jeg smutter.
6: Hvor skal du hen?
5: Til Kamp i Parken.
6: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
5: Tjek.
6: Og midlertidig opbevaring?
5: Og tjek.
7: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
8: Topstart på Pop FM. Godt humør. Og musik du kender.

0: altså en ret vanvittig stemme, der tilhørte 80'ernes Tina Turner. Du fik ind lige her på Private Dancer. Den er 7:58.
1: Dagens dilemma.
0: Det handler jo om det der med, om man lige overgår at tjekke bongen og gå tilbage og bede om pengene tilbage, hvis man måske er kommet til at betale lidt for meget i supermarkedet. Også selvom der måske er en lang kø, man så enten skal genere og springe over, eller stille sig aller bagerst i det. Altså dilemmaet ind på Facebook, pop5.dk hedder vi. Er du typen, der tjekker bongen og beder om pengene tilbage? Ja eller nej? Heidi, hun skriver i kommentarsporet, jeg tjente 700 kroner på cirka 6 måneder, fordi det så tit slog forkert ind. Så havde jeg ikke gjort det, så var der jo mange penge, der var gået tabt. Hun valgte i de 6 måneder at lægge alt i en sparegris. Det kan jeg godt lide. Og jeg kan også godt lide tanken om, at hvad der er sparet, er jo sådan set tjent. Så på den måde er det jo penge, der er blevet tjent. Så er der altså også nogen, som oplever det så ofte som 6 ud af 8 besøg i den lokale Kvickly, som Eva Birgitte, hun skriver. Jeg får altid bongen og læser den igennem, og så går jeg altså pænt til kassen og gør pænt opmærksom på fejlen. Det er ret irriterende, jeg skal bruge 5-10 minutter i kø og ventetid, hver gang jeg skal stå i kiosken, og de skal tjekke den, og så skal de ringe frem og tilbage. Men spørgsmålet er, om det bare er en følelse, man render rundt med derude, at det sker rigtig ofte, eller om det rent faktisk passer. Altså, at dem, der sidder bag kassen, ikke har helt styr på det. At man ikke selv har helt styr på det. At systemet ikke har helt styr på tilbud og rabatter, og hvad der bliver slået ind ekstra gangen.

0: MJ, 3 minutter over halv 8.
1: Vejret på Pop FM.
0: Lidt sol først på tirsdagen, men enkelte byer over Nordsjælland. Efterhånden ud på dagen, så bliver det mere skyet, og der vil også komme lidt regn i sydvest. Temperaturen mellem 14 og 20 grader. Trafikmæssigt skal du være ops på uheld på E45 Østjyske Motorvej. Det er retning fra Vejle mod Horsens. Det er mellem Mæring Nørremark og 57 Horsens S. Det venstre spor er lige nu spærret på grund af det her uheld. Oprydning er i fuld gang, men det giver altså op til en halv times kø på denne her strækning. Så skal du også være opmærksom på udrykningskøretøjer, og du bedes gøre plads. Det foregår på E47. Det er rute 19. Det er fra Avedøre mod København mellem Brøndby og Hans Knudsens Plads, altså udrykningskøretøjer. Hold til højre og gør venligst plads.
1: Dagens dilemma.
0: Jeg glemte jo helt at dele min strategi i supermarkedet med dig. Den er lidt svær at praktisere, men hvis jeg ved, at jeg har købt rigtig mange tilbudsvarer, ekstra nedsat og den slags, og måske de der har fået de gule markader på, jamen, så stiller jeg mig simpelthen et sted, hvor jeg kan holde øje med skærmen ved kassen. Og så tjekker jeg hver enkelt ting, der bliver bippet ind. Og nogle gange så går det simpelthen så stærkt, at den kan være svær at praktisere i virkeligheden. Men så kan jeg ret hurtigt sige, ho, ho, hey, ho, hey. Og så simpelthen stoppe fejlen, før jeg når derhen, hvor jeg har betalt for meget. Fordi det er det hele handler om i dag. Tjekker du bongen, når du har handlet ind, og går du tilbage og beder om pengene, hvis du opdager, at du har betalt lidt for meget. Forbrugerrådet Tænk, de har altså undersøgt sagen. Det viser sig faktisk, at hver fjerde dansker, der tjekker sin kassebon, ofte eller altid finder fejl i priserne. Typisk fordi rabatten ikke er slået igennem. Altså hver fjerde, der tjekker, ofte eller næsten altid finder fejl i priserne. Så det er faktisk ikke bare noget, du bilder dig ind, hvis du altid føler, at det rammer dig. Det kan være en ret god idé at tjekke det. Vi tjekker snart op på stemmetallet inde på dilemmaet på vores Facebook-side pop5.dk. Det betyder, at du stadigvæk kan nå at suge ind og stemme ja eller nej til dagens dilemma.
1: Du lytter til Top

0: der altså har været på dansk jord, både til Smukfest i Skanderborg, og altså også Wonder Festival på Bornholm. Her var hun sammen med alle de andre dejlige damer i Spice Girls på Wannabe. Klokken den er 22 minutter i 8. Og vi skal tilbage til vores dilemma. Er du typen, der tjekker bongen og beder om pengene tilbage? Ja, jeg tjekker altid. Eller nej, jeg tjekker aldrig. Og er der en bagatelgrænse for beløber? Det kan du jo dele med os i kommentarsporet. Det foregår altså men på Facebook, hvor vi hedder popfm.dk. Og lige om lidt, så skal vi altså have gjort stemmetallet op og fundet ud af, om flertallet af popper er bongtjekkere eller ikke bongtjekkere. Men først skal vi lige have Rikkes kommentar med. Selvfølgelig skal jeg have mine penge tur, hvis jeg har betalt for meget. Men jeg har dog en bagatelgrænse på 2 kroner. Mm? Camilla, hun skriver, ja, jeg tjekker bongen, men min søn siger ikke under en 20'er. Han synes nok, det er lidt for pinligt, ikke? Jeg tror, han finder ud af det, når han bliver ældre, at 5 kroner eller 10 kroner kan blive mange penge med tiden, som man kan blive snydt for, skriver Camilla altså i kommentarsporet. Du er meget velkommen både i kommentarsporet, så sandelig også i forhold til lige at smide en stemme. Det kan jo være, at du kan være med til at afgøre, hvor det er, vi havner henne lige om lidt, når vi har lyttet til The Four Tops med Loco in Acapulco. Så hold sådan her.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
3: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: I SAS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SAS i dag. Motivation included.
6: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
11: Men jeg smutter.
12: Hvor skal du hen?
11: Til kamp i parken.
12: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
11: Tjek.
12: Og midlertidig opbevaring?
11: Og tjek.
13: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
14: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6. Top på B5.

ikke den værste aktivitet. Going low code down in Acapulco med The Four Tops. Den er 14 minutter i 8. Du lytter til Topstar. Traditionsro har jeg trukket dig igennem et rigtig godt tirsdags dilemma, det involverer, hvad du gør, når du står der ved kassen i supermarkedet og måske allerede har betalt for din vare, tjekker bongen og ser, at du mangler at få 12,5 kroner tilbage. Du har simpelthen betalt for meget. Det kunne også være et hvilket som helst andet beløb. Tjekker du bongen? Ja eller nej? Tusind tak for den store opbakning på dilemmaet og alle dem, der har været inde og stemme. Det er ret klart, hvad popperne foretrækker at gøre, fordi 93% har svaret ja. Jeg tjekker bongen, og rigtig mange af jer har også skrevet i kommentarsporet, at I går tilbage og beder om at få de der penge tilbage. Helt ned til en krone. Der er der lige 7%, der siger nej, men altså flertallet har talt. Det er okay at gå tilbage og bede om pengene. Tak for tirsdags dilemma. Det her er The Connells.

0: En sang fra 94, der hedder 74 75 75. Man skal ikke forsøge sig med det der dansk og engelsk. Det kan du måske gøre lidt bedre i torsdagstolken, når den lander i din morgenradio. Lige om lidt, så lander der en lyttelej. Det er altså her, du kan vinde dig et eksemplar af Popkoppen. Der er kun én vinder hver eneste morgen, men jeg kan ikke se nogen grund til, at den vinder ikke skulle være dig. Så leg med i Knækken Sang lige på den anden side af klokken 8. Inden da, så skal vi lige veje ham her. Queen Radio Gaga er i dine ører op mod nyhederne.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte den.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.

0: prisen. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
7: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
8: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
10: Norwegian.
11: Emma? Emma?
12: Ja, mor?
11: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
11: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
13: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
15: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender.

0: Det her var Queen og Radio Gaga. Du lytter til Topstart, og vi skal nu i gang med verdens bedste lyttelej. Det er lige om lidt. Du skal ringe ind og sige godmorgen til mig, og så skal jeg høre, om du kan regne ud, hvad meget, meget lidt af en sang er for noget. Jeg skal nok vende tilbage med dagens knæk lige efter nyhederne.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. På et fynsk gymnasium, der byttes skærmene nu ud med helt almindelige kladdehæfter og så små whiteboard-tavler for at skabe mere ro og nærvær i klasselokalerne, det skriver DR. Rektor han håber på, at håndskrevne noter kan hjælpe de nye elever med at genfinde fordybelsen uden forstyrrelser fra telefoner og computere. Tiltaget er en del af en voksende tendens på landets gymnasier, og pædagogiske eksperter bakker faktisk op. Forskningen viser nemlig entydigt, at vi husker stoffet markant bedre, når vi skriver det i hånden. Rekordmange danskere er klar til at rykke ud for at redde liv. Over 61.000 personer har nu tilmeldt sig som hjerteløbere, det viser en ny statusrapport fra Trygfonden og de regionale akutberedskaber. Hjerteløberne får en alarm på deres telefon, hvis der er et hjertestop i nærheden, og de frivillige gør altså en ret stor forskel. Læge over i Forsker for Region Hovedstadens akutberedskab, Victor Kjærulf, han kalder tallene for imponerende, og han forklarer, at hjerteløberne ofte er fremme før ambulancen. I gennemsnit går det nemlig kun 3,5 minutter til den første hjerteløber er fremme, og den hurtige hjælp er altså helt afgørende for overlevelse. USA og Iran skal forhandle med hinanden, sådan lyder opfordringen fra Tyrkiets præsident Erdogan til den amerikanske præsident Donald Trump. I går der talte de to præsidenter i telefon sammen, og her der understregede Erdogan vigtigheden af diplomati, og han tilbød også at hjælpe med at skabe fred, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Opfordringen kommer efter, at Trump også i går sagde, at USA ikke vil forlænge en aftale. Den gav ellers landene 60 dage til at forhandle om Irans atomprogram, men ifølge en talsperson for Irans udenrigsministerium, så er den frist irrelevant. Forhandlingerne begyndte nemlig aldrig, det skriver ABC News. Og så slutter vi i biografen, fordi Christopher Nolans nye filmatisering af The Odyssey er sommerens helt store danske biografhit. Over 500.000 danskere har indløst billet til filmen her den seneste måned, og dermed så har storfilmen altså overhældet Klassefesten 4 og sikret sig førstepladsen over årets mest sete film herhjemme. Biografbranchen den jubler over den her succes, som tilskrives et stjernespækket hold med Matt Damon i spidsen, tårnhøj kvalitet og så en stærk markedsføring.
1: Været på Pop FM.
0: Tirsdagen starter med lidt sol og enkelte byer, hvis du er i det nordsjællandske. Efterhånden så bliver det mere skyet, og ud på eftermiddagen er der også lidt regn til dig, som befinder dig i sydvest. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 14 og 20 grader. Så er der heldigvis ryddet op på uheldet på E45 Østjyske Motorvej. Det var fra Vejle mod Horsens mellem Mæring Nørremark og 57 Horsens S. Men selvom oprydningen den er ved at være overstået og det venstre spor er åbnet, så er der stadigvæk noget kø, der skal afvikles sådan et sted mellem 10 til 30 minutter, skriver Vejdirektoratet. Og i den kollektive, der kører det på skinner. God tur.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og send dig sted ud i dagen med Topstart.
0: Jeg er sikker på, at du har glædet dig mindst lige så meget til det, der skal ske lige om lidt. Verdens bedste lytterleg. Jeg har fundet popkoppen frem. Jeg håber, du er klar. Yeah!

0: TLC Waterfall, 7 minutter over 8.
1: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
0: Og det bliver jo ikke verdens bedste lyttelej, uden at du leger med, min ven. Så telefonen, den åbnes allerede nu. Du kan da også få nummeret 70-220-900, men det nytter ikke noget at ringe, før du har hørt dagens knæk. Altså meget, meget lidt af en sang, som jeg har fundet frem til dig. Ud fra det, ja, så skal du fortælle mig titel og kunstner. Ja, det kan godt være en svær opgave. Du kan jo bare prøve at høre, hvordan det lød i går. Det her, det var Sixpence, None the Richer på Kiss Me. Ja, der var sådan cirka et sekund, lige en lille smule over. I dag, jamen der bliver opgaven muligvis sværere. Det må du i hvert fald... Ja, det må du lægge bøvl med, fordi det er dig, der skal ringe og regne den ud. Men det er noget mindre end et sekund, jeg har fundet frem til dig i dag. Fortæl mig lige titel og kunstner på denne her. Wowza. Ja, det er altså under et sekund, du har at lege med i dag. Men titel og kunstner, som altid, så er der en popkop på højkant, hvis du kan høre, hvad det er, vi leger med. Jeg glæder mig virkelig meget til at sige godmorgen til dig på telefonen. 70-220-900. Du skal endelig ikke holde dig tilbage, hvis du har bare den fjerneste idé om denne her. 70-220-900.

0: det var Dire Straits. Vi har gang i noget ret hyggeligt.
1: Velkommen til verdens bedste lytteleg. Knæk en sang i top 5.
0: Og hvis du lige er sted på, så skal du da nok få den fra en ende af. Der er mulighed for at vinde en popkop her hos mig, sådan i løbet af de næste 35 minutter. Alt det kræver er sådan set bare, at du kan høre, hvad der gemmer sig i meget, meget lidt af en sang. Det lyder sådan her. Ja, det er ikke meget, prøv at spids ørerne. Men det hører hjemme et eller andet sted i en sang, som du forhåbentlig kender. Og hvis du kan huske, hvem der har lavet den, og hvad sangen den hedder, så skal du sådan set bare ringe 70 220 900. Det er nummeret direkte ind til mig. Jeg glæder mig til at hilse på dig. Og måske lad dig vinde dagens kop-kop. Pop-kop. Lad os se, hvordan det ender. Top start. Godmorgen.
2: Godmorgen, det er Berit.
0: Hej, Berit. Velkommen.
2: Tak.
0: Har du en god tirsdag?
2: Ja, det ved jeg ikke. Jeg er på vej på arbejde, så det må vi jo se.
0: Okay, det er i orden. Vi ser, hvor det ender henne. Det behøver ikke være verdens bedste dag.
2: Ej, det er det.
0: Men der er potentiale.
2: Det kunne da godt være.
0: Ja, det er kun lidt over 8, ikke? Hvad har du til mig i den sang?
2: Altså, jeg går med min første indskydelse, der hedder Shania Twain, That Don't Impress Me.
0: Okay. Jamen, så skriver jeg Shania Twain på bloggen. Skal du lave noget ganske forfærdeligt i dag, som du gruer for, Berit? Eller tænker du bare, at det skal blive en kedelig tirsdag?
2: Nej, det er bare i almindelig
0: kedelig. Okay. Jo, men altså, den kan jo overraske. Man ved aldrig måske, at der er nogen, der har taget konfetti med på jobbet, eller din yndlingskage.
2: Det kunne være lækkert.
0: Jeg skal nok krydse fingre for, at det bliver en god dag. Det kan også være, at jeg spiller din yndlingssang lige om lidt.
2: Det er man heller ikke.
0: Eller at du vinder en popkop. Ingen ved noget, Berit.
2: Nej, det er det.
0: Tak, fordi du ringede.
2: Ja, tak.
0: Hej, hej.
2: Hej.
0: Har du en god idé om denne her? Eller en dårlig idé? Bare ring 70 220 900. Titel og kunstner. Måske du vinder en popkop.

0: Det er ikke nogen hemmelighed, at det her det er radio med brændende læber. Men indtil videre, så er det stadigvæk en hemmelighed, hvad det her det er. Det er nemlig dagens knæk. Og hvis du kan regne ud, hvad det er, så kan du vinde dig en popkop. Jeg er nemlig fuld gang med Knæk en sang. Det er verdens bedste lytteleje. Jeg skal sådan set bare bruge titel og kunstner fra dig på dagens lille knæk. Hvis du har lyst til at få det en gang til, så kommer det her. Ja, det hører hjemme et eller andet sted. Men er det hos Shania Twain, That Don't Impress Me Much, som Berit hun ringede og sagde, eller hører det hjemme et helt andet sted? 70-220-900, hvis du har lyst til at lege med og våge pelsen. Og hvem ved, måske endda at vinde en pop-kop.
1: Come on, jeg vil gerne gætte.
0: Ja, kom frisk.
1: Det er Shania Twain, That Don't Impress Me Much.
0: Alright, det er noteret, så mangler jeg bare et navn.
1: Jeg hedder Claus.
0: Du hedder Claus?
1: Ja.
0: Velkommen til.
1: Jo, mange tak.
0: Hvor ringer du fra, Claus?
1: Jamen, jeg ringer på bilen på vej på arbejde til Roskilde. Lytter troligt det hver morgen. Og jeg tænker, folk er godt nok dygtige. det er sjældent, jeg kan være med. Men i dag, så synes jeg, det slikkede lige med det samme.
0: Okay.
1: Jeg tænker, nu gør vi forsøget.
0: Jamen prøv at, ellers så vinder man jo aldrig, Claus.
1: Nej, det er tæt. Man må melde sig på banen bare en gang imellem i hvert fald.
0: Prøv at, det kan jo være, at du er en af de dygtige i dag, som andre folk lytter til og tænker, det var godt nok, sagde den, han kunne den.
1: Ja, man kan håbe, men jeg har jo nok røget lidt bag i køen, tænker jeg.
0: Nå, det ved jeg da ikke. Hvis du har siddet og lyttet med, så tænker jeg, at du har øvet dig sådan lidt, selvom du ikke har ringet ind.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ja. Jeg skal nok krydse mine fingre. Sand. Alt, hvad jeg kan for dig, Claus. Rigtig god tur til Roskilde, og tak fordi du lytter med.
1: Ja, det var så lidt. Mange tak, jo. Hej.
0: Hej. Top start. Godmorgen.
2: Godmorgen, det er Sten.
0: Hey, Sten. Hvad så, du?
2: Ja, hvad så? Du er alene, kan jeg se på det hele, eller høre?
0: Ja. Han ligger derhjemme med en lille snue.
2: Jamen, hellere det med en stor snue.
0: Ja, det siger jeg også. Og hellere det end at snot ud over mig her i studiet. God bedring.
2: Jamen, skal jeg give det et skud?
0: Det synes jeg ærligt talt, du skal.
2: Jeg er sgu ikke i tvivl om, det er Shania Twain, og så, man, I feel like a woman.
0: Nå, no, okay. Jamen, så er det da godt, du gav det et skud.
2: Ja, ikke? Ja. Skide godt.
0: Jeg noterer dit fine budsten, og så må du ellers bare hygge dig og have en god tirsdag.
2: Jamen, det må du da også.
0: Ja, tak, min ven. Hej, hej.
2: Ja, hej, hej.
0: Har du også en idé om dagens knækker, der jo lyder sådan her? Så skal du være velkommen til at komme ind over på 70-220-900. Jeg synes faktisk, du skulle tage og ringe. Det er så hyggeligt at hilse på dig og sige godmorgen. Og hvem ved, måske stikker du af med en popkop.
3: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
8: De der trafikalarmer.
9: Virker det overhovedet?
7: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
10: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

tage den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare du. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.

0: Weekends, I Wanna Be The Only One. Måske drømmer du om at være den eneste ene, der vinder dagens popcup. Så skal du lige forholde dig til denne her. Det er dagens knækker, og vi åbner telefonen igen lige om lidt.
1: Været på Pop FM.
0: Allerførst kan jeg fortælle dig, at tirsdagen den starter med lidt eller nogen sol til de fleste af jeres enkelte byer hen over Nordsjælland. Efterhånden bliver det lidt skyet, og ud på eftermiddagen noget regn i sydvest. Temperaturen ligger mellem 14 og 20 grader. Trafikmæssigt kan jeg fortælle dig, at der skete et uheld på Amagermotorvejen. Det er retning fra Avedøre mod Ørestad, mellem afkørsel 21, Avedøre, Holme og Kalvebodbroerne. Det er et uheld, der er sket i venstre spor. Det er derfor spærret, og det trækker altså en del kø op til en halv time, skriver Vejdirektoratet. Kø vil du altså stadigvæk møde på E45 fra Vejle mod Horsens, mellem 58 Hedens Sted og 57 Horsens S. Det skyldes et tidligere uheld, der er ryddet op, men kø op til en halv time skal du altså også være opmærksom på der. Skal du over i den kollektive trafik, bus, tog og metro, så kører det hele efter planen. Rigtig god tur.
1: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
0: Og så skal vi tilbage til det. Telefonen den er som altid åben 70-220-900, hvis du drømmer om at ringe ind og vinde dig en popcup. Alt du skal gøre er at fortælle mig titel og kunstner på meget, meget lidt af en sang. Det lyder sådan her. Og det har altså fået flere til at ringe ind. Nogen sagde Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Og nogen sagde Shania Twain, Man, I Feel Like A Woman. Lad os høre, hvad nogen siger, når jeg tager telefonen. 70-220-900, det er topstart her. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen, det er Jes.
0: Ej, yes, det var lige dig, jeg manglede.
2: Ja, det var det der lige præcis. Ja, det er lidt kedeligt at sige det, men That Don't Impress Me Much med Shania Twain, det må jeg faktisk ikke tvivle om.
0: Okay, jeg ved ikke, om det er kedeligt. Der er jo kommet et andet Shania-bud ind.
2: Ja, ja, jeg hørte det faktisk godt, og jeg tænkte, jeg blev lige forvirret faktisk, da det der bud kom op til.
0: Jamen, det kan være en forvirrende lytteleg.
2: Ja, jeg skriver det er dejligt, dit, jeg har ikke været med et halvt år, så det er skønt lige at fange jer.
0: Yes, hvad har du lavet? Hvorfor var du ikke med?
2: Jamen, jeg blev arbejdsramt. Jeg gik og søgte arbejde i starten af året, så fik jeg jo arbejde, og så har man jo travlt med at passe lidt.
0: Ja, du blev ramt af arbejdet, det var da forfærdeligt.
2: Nej, det var jo fantastisk. Jeg er rigtig, rigtig glad. Jeg har fået verdens bedste arbejdsplads, og jeg klager ikke.
0: Det er jeg virkelig, virkelig glad for at høre, Jes. Jeg tænker også, at din kollega er ret glad for dig.
2: Det satser jeg på.
0: Ja, skal vi ikke det? Jeg er i hvert fald glad for, at du lige fandt et par minutter til at ringe ind. Ha' en skøn dag.
2: Så må du have en god dag, Solo.
0: I lige måde. God arbejdsløst.
2: Tak for dig.
0: Topstart her. Godmorgen.
3: Godmorgen, Anne. Det er Marie.
0: Hej, Marie. Velkommen til.
3: Godmorgen. Tak. Skal du have.
0: Er humøret højt som altid?
3: Som altid.
0: Jamen, det var fedt. Hvad laver du?
3: Lige nu sidder jeg faktisk og venter på, at min datter hun ringer og fortæller mig, at hun har trukket den praktikplads hjem, som hun er nede for at trække land.
0: Okay. Yeah. Jamen, så krydser jeg mine fingre lige nu i studiet.
3: Tak skal du have.
0: Og så satser vi på, at hvad er det for noget praktik?
3: Jamen, det er skolepraktik, men i længere tid end kun en uge. Hun skal være afsted forhåbentlig 3 måneder som slagter.
0: Oj, okay, sejt.
3: Jeg sidder bare herhjemme på nåle, og kom nu.
0: Nej, hvor er det spændende. Jamen, jeg glæder mig til at høre, hvordan det udvikler sig. Så skal jeg da bare lige have et hurtigt bud.
3: Jamen, det kan du få. Shania Twain, That Don't Impress Me Much.
0: Så, der Marie. Den er noteret, og så lader jeg dig gå. Så kan du sidde derhjemme på stilke og nåle igen.
3: Jo, tak skal du have.
0: Jeg krydser fingre. Dejlig dag tak. Til dig.
3: I lige måde.
0: Tak. Hej. Sidder du også derhjemme på nåle og på stikker og drømmer om at vinde en popcup, så skal du også være velkommen på 70-220-900. Jeg venter bare på dig. Glæder mig til at høre, om du har en dejlig tirsdag morgen. Og selvfølgelig så glæder jeg mig også rigtig meget til at høre, hvad du tænker, det her er. Meget, meget lidt af en sang. Jeg skal bruge titel og kunstner. Så kan det være, at popcupen bliver din. Lige nu, så Kim Wilde. Godmorgen. Godmorgen.

0: You Came. Jeg håber også lidt, at du har tænkt dig at komme ind over telefonen.
1: Knæk en sang i topstart på Pop FM.
0: Ellers så venter du jo aldrig den der popkop, som jeg har stående herinde. Den er hvid, den er lilla, den er super fin, har skruelåg to go. Den passer perfekt ned i kopholderen. Det er jeg helt sikker på. Og du kan vinde den, hvis du kan svare mig på, hvad det her det er. Meget, meget lidt af en sang. 0,87 sekund. Nogen har ringet ind og sagt, at det selvfølgelig er Shania Twain med Man, I Feel Like a Woman, eller Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Det er altså op til dig at ringe 70-220-900 lige nu. Fortæl mig titel og kunstner, og hvis du siger noget korrekt, så kan der være ret stor chance for, at jeg ringer tilbage til dig inden længe og siger tillykke. Du har vundet en popkop. Der er i hvert fald nogen, der ringer nu. Skal vi ikke se at tage den? Top start her. Godmorgen.
2: Godmorgen. Det taler med Gitte.
0: Hej, Gitte. Velkommen til.
2: Nej, tak. Det er længe siden.
0: Er det dejligt at høre fra dig? Hvad har du lavet?
2: Sommer. Du ved, man er ramt af sommeren, ikke?
0: Jo, det lyder rigtig dejligt.
2: Der sker der jo alt muligt, som der ikke sker normalt. Ja. Mm.
0: Som hvad? Mm. Har du lavet noget spændende?
2: Nej, jeg har bare været på sådan nogle småture, du ved. Så har jeg taget et par dage til Sverige, så har jeg taget et par dage til Tyskland, og så har jeg været lidt i Jylland og sådan. Jeg synes, at Danmark kan, Europa kan noget, ikke? Eller Nordeuropa kan noget.
0: Absolut, jeg er totalt med dig. Jeg synes, det lyder rigtig dejligt.
2: Det skal vi jo huske i den her tid, hvor vi har brug for alt kapital selv, i stedet for at dele det ud alle mulige andre steder, ikke?
0: Sådan der, Gitte. Ved du hvad, du bruger talerøret her i radioen. Kan du bruge det til også at komme med titel og kunstner på dansk?
2: Det kan jeg. Jeg hører Shania Twain. That don't impress me much.
0: Yes.
2: Ja, lige præcis.
0: Sådan der, Gitte. Jamen, jeg er totalt med dig, og du er skrevet på bloggen. Det var godt at høre fra dig igen.
2: Tak.
0: Og husk,
2: tak.
0: At sommeren er ikke slut endnu.
2: Nej, det er jo det. Det er
0: heller ikke.
2: Så
0: nej.
2: God dag.
0: Lige måde. Hej.
2: Hej.
0: Hører du det samme som Gitte, altså Shania Twain, That Don't Impress Me Much? Eller hører du noget helt andet? Så ring til mig, 70-220-900. Det er ved at være op over. Vi nærmer os nemlig en slutspurt. Og det betyder, at jeg skal bede om titel og kunstner fra dig på telefonen inden for de næste 5 minutter. 70-220-900. Jeg siger det ikke igen. Kan du så se at komme afsted?
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Men jeg smutter.
7: Hvor skal du hen?
6: Til kamp i parken.
7: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
6: Tjek.
7: Og midlertidig opbevaring?
6: Og tjek.
8: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
9: I SATS kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.

0: 65 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14 og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: So, before you go, could we try to hold on tight?
4: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
5: Yeah, we have some good times, good times.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop FM.

0: Et par minutter i selskab med George Michael og alle følelserne her på Careless Whisper. 16 minutter ind i, nu kan vi ikke trække den længere. Topstart på Pop FM. Vi skal simpelthen have fundet en vinder af verdens bedste lytteleg i dag. Knæk en sang, fordi den seneste halv times tid, der har det hele handlet om den her. Meget, meget lille hapser af en sang. Der er blevet ringet og kimet ind på 70 220 900. Det er altid en fornøjelse. Og der er blevet sagt ting som Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman, Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Og det er faktisk budlisten indtil videre. Så jeg har bedt systemet om at finde en vinder blandt de korrekte. Så må vi jo simpelthen bare se, om der er nogen, der har lyst til at tage telefonen.
1: Det er Claus.
0: Hej Claus, det er Anna fra Topstart.
1: Hej, hej. Det er en overraskelse.
0: Ej, men altså. Jeg er sindssygt glad for, at du tog telefonen, fordi du har vundet en popcorn.
1: Ej, hvor lækkert. Jeg har jo siddet og stirret på telefonen som en lille dreng, jo.
0: Du har simpelthen siddet og manifesteret, at den skulle bimle og bamle.
1: Lige præcis, det virker.
0: Jamen, lad os da lige se, om du kan huske, hvad det var, du sagde til den der lidt tidligere.
1: Ja, men det kan jeg. Det er Shania Twain, That Don't Impress Me Much.
0: Nå, altså, den her.
1: Lige præcis.
0: Der er...
1: Vi er jo tilbage i 90'erne, så du burde sidde rimelig fast.
0: Okay. Hvornår er du fra, Claus? Må jeg spørge om det?
1: Oha, tør du spørge om sådan noget i radioen?
0: Ja, tør
1: jeg
0: du sige det i radioen?
1: Jeg kan da afsløre så meget af, jeg gik på universitetet dengang, så... Okay. Så der er nogle år på banen.
0: Okay. Så med andre ord, har du festet til diverse universitetsfester til lidt Shania Twain?
1: Det har jeg i hvert fald.
0: Prøv at, det var en kæmpe fornøjelse at have dig med i Knækken Sang, Claus. Og tillykke med popkoppen.
1: Mange tak, og have en fortsat god dag.
0: Ej, i lige måde. Bliv lige hængende, så finder jeg ud af, hvor den skal sendes hen. Og så giver jeg dig Shania Twain, That Don't Impress Me Much.

0: Jeg er nu imponeret hver eneste morgen over dig og dine ører, som kan høre selv den mindste lille hapser af en sang. Det var altså denne her, der hørte hjemme i Shania Twain's That Don't Impress Me Much. Rigtig mange dejlige popper på linjen. Jeg glæder mig til, at vi gør det hele igen i morgen. Verdens bedste lytteleg, Knækkensang, er tilbage mellem 8 og 9. Topstart fortsætter faktisk lige her hos mig frem til klokken 10. Jeg hedder Anna Henriksen. Tak, fordi du holder radioen kørende. Vi skal en tur ud på opslagstavlen, fordi der sker noget i Facebook-gruppen. Det sker i Odense. Der er nemlig en, der leder efter noget. Og så er der typer som John, som sørger for, at der sker noget i kommentarsporet. Ja. Meget mere om det på den anden side af nyhederne klokken 9. Vi skal også en tur ud på Google og lure lidt på, hvad vi danskere har klikket meget nysgerrigt på internettet de seneste 24 timer. Vi skal også spole tiden tilbage til Annas algoritme, og så skal vi selvfølgelig høre en masse god musik. Der er både Whitney Houston, Back to Back og Sting på vej til dig. Lige om lidt en klassiker fra Thomas Helmig, der tager den op mod klokken 9. Så hold den her.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
5: Hos Hero Jackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Hero Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
7: Norwegian. Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together, we have work to do.
14: Let's go!
12: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
14: Jeff!
12: Den nye spændingsserie, The Shards.
15: There's something going on.
12: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
16: Took you long enough.
12: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
18: Sort 35.
13: live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
20: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Topstart på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
1: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Roligård. Retten på Frederiksberg ligger i dag hus til et lidt usædvanligt retsopgør mellem partilederne Morten Messerschmidt og Martin Lidegaard. Sagen omhandler udtalelser fra Lidegaard om, at Dansk Folkepartis udlændingepolitik vil sende folk ud af landet baseret på deres hudfarve. Og de her anklager, dem kræver Messerschmidt altså kendt ulovlige. Og det er ikke, fordi han går efter hverken fængsel eller en økonomisk godtgørelse. Han vil bare gerne have det her slået fast. Lidegaard, han mener omvendt, at sagen hører til i en debat og ikke i en retssag. Sagen, den afvikles i dag på en enkelt retsdag. Mens de fleste danske universiteter oplever faldende eller stagnerende ansøgertal, så rider Copenhagen Business School lige nu på sådan en sand medvindsbølge, fordi årets optag viser en markant fremgang på 15% i ansøgninger, hvilket eksperter altså tilskriver en perfekt storm af stigende HHX-ungdomsårgange, høj jobsikkerhed og så en voksende vægtning af fremtidig løn blandt de unge. Omvendt så mærker universitet som RUC en markant modvind med et fald i ansøgertallet på 18%. Efter det tragiske skyderi ved Bondi Beach i december, så tager den australske delstat New South Wales nu konkrete midler i brug, det skriver DR. Fra november der udbetales der nemlig op mod 4.600 kroner per skydevåben, som borgerne frivilligt afleverer til destruktion. Initiativet det er en del af en ny national tilbagekøbsordning, der altså skal mindske det tårnhøje antal våben, der er i omløb. Tiltaget møder dog hård politisk modstand fra de konservative kræfter og flere delstater også, der har afvist at deltage. Og så skal det være strafbart at fodre ulve herhjemme, det mener i hvert fald Dyrenes Beskyttelse, det skriver de i en pressemeddelelse. Udmeldingen kommer efter, at en formodet problemulv i torsdags blev skudt i Vestjylland. Den havde nemlig været for tæt på mennesker i private haver. Ifølge biolog i Dyrenes Beskyttelse Michael Carlsen, så kan ulve altså udvikle en problematisk adfærd og også blive for tillidsfulde, hvis de vender sig til at få mad af mennesker. Derfor så opfordrer organisationen også til, at myndighederne fremover afskærmer de områder, hvor ulvene yngler. I dag der er der ikke et generelt forbud mod at fodre vilde dyr.
0: Vejret på Pop FM.
2: Tirsdagen starter med lidt sol og enkelte byer, hvis du er i Nordsjælland. Efterhånden så bliver det lidt skyet, og ud på eftermiddagen kommer der også noget regn i sydvest. Temperatur mellem 14 og 20 grader.
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
2: Om lidt en tur på Opslagstavlen, hvor vi havner i Facebook-gruppen Det sker i Odense. Fordi der sker faktisk ting i Odense. Tro det eller ej.

0: af Gobler. Fik du her fra Sting.
1: Englishman in New York, 6 minutter over 9. Du lytter til Topstart, og nu skal vi ud på den.
2: Topstart med Opslagstavlen.
1: For hver morgen, så støvsuger vi altså diverse Facebook-grupper og jobopslag, og hvad der ellers måtte ligge derude på det store internet. Opslagstavlen kalder vi det, og jeg havnede i Facebook-gruppen. Det sker i Odense. Der er nemlig en, der skriver, jeg søger en frisør i Odense eller i nærheden af Odense, der kan hjælpe mig med mit hår. Jeg har en naturlig mørk hårfarve og en del grå hår i udgroningen. Jeg har farve i længderne med brune, rødlige, varme toner. Jeg ønsker, det skal farves, så min naturlige hårfarve blender godt ind. Mit hår er langt og trænger til klipning. Jeg er åben på forskellige prisniveauer. Hvem kan hjælpe eller anbefale en hjælper? Meget detaljeret jobopslag, eller undskyld, anbefalingsopslag. Og der er flere, der melder ind her i kommentarsporet. Kirsten, hun skriver, Salon Heidi på Skibhusvej, Bajasu på Skibhusvej, er der også en, der skriver. Lene skriver, Team Restyle i Tommerup. Anne skriver, Nadja Holst ind i centrum. Birgitte skriver, Salon Åbakvej i Korup Trend og Herre i Tarup Centeret. Her kan jeg bare Christine i Sanderum. Der er rigtig meget, der bliver anbefalet, men det, jeg sætter allermest pris på, det er Johns kommentar. John, han skriver, er det ikke bare at bestille tid hos en frisør? Hvorfor skal de andre indblandes? Det er jo egentlig meget relevant spørgsmål, John, men sådan er det jo i sådan nogle Facebook-grupper her. Så må du melde dig ud, at det sker i Odense.

0: Jauser for en basker. En tirsdag morgen her i Topstart. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Den er 8:15, og jeg har et spørgsmål.
1: Hvad siger Google?
0: Om vores søgevaner de seneste 24 timer. Det skal vi finde ud af lige nu. Jeg har nemlig fundet Google-statistikken frem, og så har jeg trukket 3 overskrifter, 3 emner. 3 personer kunne det også godt være, som vi danskere har googlet og klikket nysgerrigt på de seneste 24 timer. Og hvis du er klar til det, så har jeg de 3 emner lige her. Nummer 1 er Linde på Langeland. Linde på Langeland. Nummer 2 er Dan Jørgensen. Altså Dan Jørgensen. Den sidste, det er kørekort. Og så er det sådan set bare op til dig lige at regne ud, hvorfor er det aktuelt lige nu? Hvorfor er det, at så mange tusinder danskere har været inde og google og klikke på artikler, der involverer enten kørekort, Dan Jørgensen eller Linde på Langeland? Jeg giver dig selvfølgelig det helt korrekte svar efter noget mere musik.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Men jeg smutter.
5: Hvor skal du hen?
4: Til kamp i parken.
5: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
4: Tjek.
5: Og midlertidig opbevaring?
4: Og tjek.
6: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: I Sats kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner. Fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
10: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom, kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Sunes Multiservice.
5: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
4: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud.
5: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
4: Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender på Pop FM.

0: Mark Cohen, der sendte dig godt videre denne her tirsdag morgen, tirsdag formiddag, i topstart, Walking in Memphis, 23 minutter over 9.
1: Hvad siger Google?
0: Nu skal vi altså tilbage til vores søgevaner de seneste 24 timer. Vi har virkelig googlet og klikket meget på Linde på Langeland, Dan Jørgensen og kørekort. Og måske ved du, hvorfor. Ellers så giver jeg dig svaret lige her. Linde på Langeland, det skyldes, at sæson 5, den kører lige nu. Den udspringer den her søgning af en meget sur Sofie Linde, som åbenbart hader, når hendes mand, Joachim Ingvarsen, tror, at han bare kan gøre dit dut og dat på et splitsekund. Hun er pissetræt af fiksfakserier, som hun altså selv åbenbart siger i et afsnit. Der er åbenbart intet, der gør sig så godt på internettet, som sådan lidt ægthed og sådan lidt en sur Sofie Linde. Noget med noget ægteskab, noget med noget dansk kendispar. Ja, jeg tænker, de har det ligesom så mange andre. Hun vil bare gerne have, at tingene de bliver gjort ordentligt. Før vi hopper til Dan Jørgensen, som også er i den kulørte ende, kan jeg afsløre, så skal vi lige runde kørekort. Hvad er der med det der kørekort? Det er simpelthen, fordi Færdselsstyrelsen erkender en stor fejl indtil i dag. Så stod der på deres hjemmeside, at hvis man har kode 148 på sit kørekort, så må man i Danmark køre med både manuelt og automatgear, mens man i udlandet kun må køre automatgear. Men det passer faktisk ikke. Man må også gerne køre manuelt gear i udlandet, og det er der rigtig mange, der har været utilfreds med, at de først har ændret på nu. En kode 148 betyder i øvrigt for dig der. Ligesom mig tog kørekort for lang tid siden, at man kan nøjes med at køre 7 køretimer i en bil med manuelt gear i løbet af køreundervisningen. Og så man ellers bare kører med rigtig meget automatgear, hvis man synes, det er sjovere. Det er kode 148. Dan Jørgensen, han er meget aktuel på internettet lige nu, og det skyldes en frygtelig masse artikler, som handler om, at han har fået en ny kæreste, den danske politiker. Han kunne simpelthen løfte sløret for, at han har tilbragt hele sommeren med en meget særlig kvinde i sit liv. Og det har han selvfølgelig løftet sløret for inde på sin Instagram med en masse cute billeder af sin nye kæreste, Josefine Altenburg, som han åbenbart har holdt hemmelig for pressen i et helt år. Tillykke med kærligheden. Til Dan Jørgensen, tillykke til dig, hvis du vidste, hvad der sagde, hvad der stod inde på Google. Vi prøver igen i morgen.

0: Kan man få for meget Bruce Springsteen? Jeg tror det ikke. Det her, det var i hvert fald lige tilpas den her tirsdag morgen i Topstart. Den er 1:30. Det var Hungry Heart til dig. Jeg hedder Anna Henriksen. Der er kun et punkt tilbage på min dagsorden. Og det er en topsamling. Der spoler vi tiden tilbage til klokken 7:09. Du kan høre, hvad du også kan bruge en blå IKEA-pose til.
1: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. I Sats kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du... Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
0: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
9: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

0: Gode gamle Sanne, hvis du forstod her i Topstart, hvor vi er nået til det allersidste programpunkt.
1: Efter en god morgen er der nu Topsamling.
0: Og det er jo altid her, jeg er så venlig lige at spole tiden lidt tilbage i programmet. Det kan jo godt være, at du ikke har været med siden klokken den slog 6.00. Men det er jo derfor, at vi lige nu skal tilbage til programpunktet, da klokken den var 7:09. Hver eneste morgen, så kigger vi et helt særligt sted hen. Prøv lige at høre.
1: Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
0: Jeg kigger ned i den her algoritme mange gange om dagen, men særligt en gang om dagen, så præsenterer jeg altså dig for, hvad der må være dukket op. Under overskriften, sådan har du aldrig brugt din IKEA-pose før, så fandt jeg noget, jeg var nødt til at dele med dig, der lytter med lige nu. Det er en journalist ved navn Naja Nielsen. Hun skriver for magasinet Kostyme. Hun er netop blevet gift i det store hvide skrude. Stort tillykke til Naja. Hun havde selvfølgelig hyret en masse tisseveninder til ligesom at holde kjolen. Altså tisseveninder. Så til, når hun skulle ud på et lille hus, så skal der ligesom være nogen til at holde kjolen, så der ikke kommer tisse over det hele, og så hun kan drikke en masse drinks stadigvæk og sådan noget. Men alle de her tisseveninder blev slet ikke nødvendige, fordi hun fandt den store blå IKEA-pose frem. Som hun skriver, så kræver det bare en saks. Så skal du bare klippe en cirkel lige midt i den her pose. Og så skal hullet være lige præcis stort nok til, at du kan træde ned i det og trække det op akkurat over din numse, men samtidig kunne holde hele det der kjole-tyl-show på plads. Og så skal du simpelthen bare tage stropperne fra det her IKEA-net hen over hver skulder, så du ligesom har fået en pose på maven, og voilà, så kan du bare tisse helt uden våde skørter, og dine veninder behøver heller ikke at komme med dig på toilettet. Hele tiden! Jeg synes, det her er genialt. Jeg tænker, det fungerer jo til alle slags kjolearrangementer, altså bryllupper, nytårsaften, en 50-års fødselsdag. Sådan der. Et lille IKEA-hack, du ikke havde set komme i Annas algoritme selv. Tak. Det var en gigantisk fornøjelse at holde dig med selskab denne her tirsdag. Skal vi ikke bare prøve at gøre det igen i morgen? Og kryds fingre for, at Henrik han langt om længe bliver frisk til at komme ind i studiet og hygge sammen med os. Jeg er tilbage fra klokken 6. Jeg hedder Anna Henriksen. Ha' verdens bedste tirsdag lige om lidt sammen med Lars

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
2: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
1: Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
5: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
20: Pop FM. godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Startpension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Hver femte ledige får ikke det jobtilbud, de har krav på inden for de første 6 måneder. Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet. Tilbuddet kan for eksempel være uddannelse eller et forløb på en arbejdsplads. Dansk Metal kalder det et stort problem, fordi den slags indsats virker og kan få ledige hurtigere i arbejde. Ifølge Dansk Metal kan det især ramme nyuddannede, som har kort tid på dagpenge. Retten på Frederiksberg lægger lige nu hus til et usædvanligt retsopgør mellem partilederne Morten Messerschmidt og Martin Lidegaard. Sagen handler om udtalelser fra Lidegaard, hvor han siger, at Dansk Folkepartis udlændingepolitik vil sende folk ud af landet baseret på hudfarve. Messerschmidt kræver anklagerne kendt ulovlige, men går hverken efter fængsel eller økonomisk godtgørelse. Lidegaard mener omvendt, at sagen hører til i debatten og ikke i retten. Tøjkoncernen Bestseller møder hård kritik fra fagforbundet Teknisk Landsforbund for at give fyrede medarbejdere mundkurv på, det skriver Politiken. En række fratrædelsesaftaler kræver Bestseller total tavshed om aftalens vilkår, og det forbydes endda medarbejderens fagforening at omtale dem. Fagforbundet mener, at tøjgiganten forsøger at skjule dårlige arbejdsvilkår og hårdt pressede medarbejdere i en branche uden overenskomst. Bestseller afviser kritikken og kalder klausulerne for helt almindelig praksis, der skal beskytte begge parter. Mange unge får deres nyheder fra sociale medier, hvor troværdigheden kan være lav. Nu vil Medierådet for Børn og Unge gøre noget ved det. De går sammen og afholder en mediekonkurrence, hvor elever fra 6. til 10. klasse kan lave deres egen avis. Medierådet bidrager med en startpakke, der handler om kildekritik og mediernes rolle i samfundet. Kulturminister Zenia Stampe siger, at det er vigtigt at hjælpe børn og unge til at navigere i et komplekst medielandskab. Vinderne får 5.000 kroner til klassekassen.
0: Vejret på Pop FM.
1: Først på dagen lidt eller nogen sol, efterhånden bliver det mest skyet, og senere i dag også regn. Temperatur op mellem 14 og 20 grader.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
2: Rigtig god tirsdag formiddag, det er Lars her i studiet. Klar med masser af herlige sange til din tirsdag formiddag. Og lad os da bare starte her med Hugh Lewis and the News.

Ej, det var da heldigt, var Huey Lewis and the News og Stuck With You lige her på Pop FM. Rigtig god tirsdag formiddag. Lars her i studiet, og du er også Stuck With Me. Frem til klokken, den bliver 14 i dag, så lad os gøre hinanden med selskab. Og nyde en masse fantastiske sange. Har jeg i øvrigt sagt, at det i dag er, ifølge den internationale kalender, Pinot Noir Day, så skal måske bare lige huske at hive en flaske eller to med hjem, ikke? Så man også kan være med til at fejre det i aften.

0: Han har sunget I Still Haven't Found What I'm Looking For lige siden 1987. Man kunne have håbet på, at han havde fundet det nu, ikke? Det var Bono i front for YouTube lige her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og giv mig en kort øjeblik, så er jeg klar med Natalie Cole og fra Pretty Woman soundtracket Wild Woman Do.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go!
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
6: Yeah!
4: Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
9: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
10: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
11: Men jeg smutter.
12: Hvor skal du hen?
11: Til kamp i Parken.
12: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
11: Tjek.
12: Og midlertidig opbevaring?
11: Og tjek.
13: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
14: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
16: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
17: Norwegian.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
20: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Natalie Cole og Wild Women Do var det her på P5, og fra Pretty Woman soundtracket. Hånd på hjertet, der findes nærmest ikke noget federe soundtrack. Er det ikke rigtigt? Spækket med masser af fantastiske sange. Og der var altså en af dem, ikke? Nå, velkommen, hvis du lige har fået tændt op for radioen. Vi er på P5. Hjemsted for godt humør og musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og lige om et øjeblik, der skal vi høre en kæmpe artist. Michael Jackson. Jeg har fundet 87-klassikeren Bad frem til os alle sammen. Den får vi her lige om et øjeblik. Allerførst lidt disco fra Irene Cara og Fame på Pop FM.

Okay, fair nok. Jeg kan godt tage den. Hvis ikke der er nogen andre, så kan jeg godt være bad, ikke? Michael Jackson var det lige her på Pop FM. Vi giver dig topstart hver eneste morgen fra 6. Så sørg for at få en god start på dagen igen i morgen tidlig med topstart, ikke? Lige her nu, der er jeg parat med Boyzone og Love.

0: Nej, don't love me for fun, love me for reason, and let the reason be love. Det var Boyzone lige her på Pop FM. Tirsdag formiddag, jeg er Lars Johansson, og med dig frem til klokken, den bliver 14 med masser af fantastiske sange fra 80'erne og 90'erne, ikke? Vi skal høre Billy Ocean og Get Out of My Dreams, Get Into My Car, om et øjeblik.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du Sabro eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du

0: senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Sunes Multiservice.
7: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
6: Sunes Multiservice.
7: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Get out of my dreams and get into my car. Det var Billy Ocean lige her på Pop FM. Kender du de der dage, hvor man føler, man er en dag bagud? Hvis du har det sådan i dag, så passer den her sang måske virkelig perfekt. Manic Monday er her for Bangles.

0: Miles lige her på Pop FM. Og vi har en omgang nyheder klar til dig, når vi rammer klokken 11. Men inden da endnu en fantastisk sang om lidt. Hathaway og What Is Love.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
3: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos æse, som har hyret et æren.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
19: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
20: Hej, Jarne! Er vi dækket?
21: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
20: Jeg elsker følelsen af god dækning.
21: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
20: Ja, og jeg er videre!
21: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
20: Det selskab, den var god. Den tager vi.
22: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når der er god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
0: Tænd for radioen i morgen og hør om Henrik er tilbage. Hør, hvordan du vinder en popkop, og hør, hvorfor du aldrig skal vække en sovende isbjørn.
2: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop.

0: Her kommer nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Retten på Frederiksberg lægger lige nu rammer for et historisk retsopgør mellem partilederne Morten Messerschmidt og Martin Lidegaard. Sagen handler om udtalelser fra Lidegaard om, at Dansk Folkepartis udlændingepolitik vil sende folk ud af landet baseret på hudfarve. Messerschmidt har netop sagt i vidneskranken, at han er oprørt over at blive anklaget for at ville intervenere folk på grund af hudfarve. Retssagen forventes at tage en enkelt dag. Dommen kommer dog først om nogle uger. Flere af os vælger en privat sundhedsforsikring. I dag er mere end 3 millioner dækket, og det er en markant stigning på de seneste år. Det viser tal fra Forsikring og Pension ifølge Jyllandsposten. Især forsikringer til psykologer og psykiater vokser. Ifølge Forsikring og Pension kan forsikringerne hjælpe os tidligere at forebygge lange sygdomsforløb. Men en ekspert peger samtidig på, at private forsikringer kan skabe social skævhed, fordi ikke alle har råd til dem. Hver femte ledige får ikke det jobtilbud, de har krav på inden for de første 6 måneder, det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet. Tilbuddet kan for eksempel være uddannelse eller et forløb på en arbejdsplads. Dansk Metal kalder det et stort problem, fordi den slags indsats virker og kan få ledige hurtigere i arbejde. Ifølge Dansk Metal kan det især ramme nyuddannede, som har kort tid på dagpenge. Flere gymnasier landet over dropper computeren og finder papir og blyant frem igen. På Mulernes Legatskole i Odense får alle nye elever blandt andet kladdehæfter og små whiteboard-tavler. Det skal skabe mere ro og nærvær i undervisningen, det skriver DR. Ifølge en pædagogisk konsulent er der også kommet større fokus på de gammeldags redskaber på andre skoler. Forskningen viser, at elever husker bedre, når de skriver noter i hånden, end når de skriver på computer.
1: Været på Pop-FM.
0: Først på dagen lidt eller nogen sol, efterhånden bliver det mest skyet, og senere i dag også regn. Temperaturer op mellem 14 og 20 grader.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
2: Så er du og jeg blevet opdateret, og så er jeg faktisk klar til bare at øse en masse fantastiske sange ud over dig og din formiddag, ikke? Vi skal høre Jamie Walters' Hold On, her lige med et øjeblik. Allerførst tøsedrengene, og så gik der tid med det.

Rigtig god tirsdag formiddag. Du er på Pop FM, hjemstedet for godt humør musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og meget apropos 90'erne, kan du huske der i, ja, midt-90'erne. Der var der en tv-serie, Beverly Hills 90210, der var en kæmpe succes, og som jo altså også er blevet genudsendt adskillige gange. Og så var der ham der, fyren Ray Pruitt, der kørte rundt i sin pickup truck med en guitar liggende på ladet. Det er ham her, Jamie Walters, som også i serien sang Hold On.

0: gang inden på en tirsdag formiddag. Her med George Harrison og I Got My Mind Set On You. Du er på Pop FM, og hvor jeg om et øjeblik er parat med Genesis og Invisible Touch. Så hold radioen lige her hos mig.
1: For helvede, man, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
13: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Du er på Pop FM. Og musik du kender.

klasse nummer her fra Genesis. Det var Invisible Touch. Til din tirsdag formiddag lige her på Pop FM, hvor jeg byder på Wham og Freedom her inden længe, men allerførst en stor 90'er sag for No Mercy og Where Do You Go?

George Michael og Andrew Ridgeley sammen. Det var Wham! Og Freedom lige her på Pop FM til din tirsdag formiddag. Jeg hedder Lars. Kan du det, når man er gået i seng om aftenen, og man er midt i en drøm, og vækkeuret ringer? Ja, så skal man i gang. Men så er det godt, du har topstarts. Klar i radioen igen i morgen tidlig her på Pop FM, når klokken den er 6.

0: lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199.
1: Kom, bare.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Der var nogen, der påstod, at hvis man hørte deres sange baglæns, så ville der være skjulte budskaber. Jeg ved ikke rigtigt, om den holder stik. Det var Enigma og Return to Innocence lige her på Pop FM. Tirsdag formiddag, hej med dig. Jeg er Lars Johansson. Og i din radio frem til klokken, den bliver 14. Yikes, hvor skal vi bare hygge os sammen, du. Med masser af fantastiske sange fra 80'erne og 90'erne. Her, der er det Chris Rea og I Can Hear Your

0: alt, hvad hun ville, var at danse. Og det forstår man jo et eller andet sted også godt. Det er en dejlig ting at danse, ikke? TV2 var det her på Pop FM. Vi er klar med en omgang nyheder til dig her, når vi rammer 12'eren. Og inden da, så har jeg et forrygende nummer klar for news, nemlig alle andre siger det om lidt her på Pop FM.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv. Norwegian.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Griberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
16: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Retten på Frederiksberg lægger lige nu rammer for et historisk retsopgør mellem partilederne Morten Messerschmidt og Martin Lidegaard. Sagen omhandler udtalelser fra Lidegaard om, at Dansk Folkepartis udlændingepolitik vil sende folk ud af landet baseret på hudfarve. Messerschmidt har netop været i vidneskranken, hvor han fortalte, at han er oprørt over at blive anklaget for at smide folk ud på grund af hudfarve. Og nu er det Lidegaards tur til at afgive forklaringen. Retssagen forventes at tage en enkelt dag. Dommen kommer først om nogle uger. Børn skal beskyttes bedre mod porno på nettet. Flere partier kræver nu politisk handling efter DR's dokumentar Alene hjemme med porno. Her fortæller en række unge om ufrivillig eksponering af hård porno. Partier peger på løsninger som aldersverificering med kørekort eller kreditkort, som det kendes fra andre lande. Både Frankrig, Australien og Storbritannien har indført aldersbegrænsninger, hvor brugere skal verificeres, før de kan klikke videre. Enhedslisten opfordrer regeringen til at komme med en handleplan for at beskytte børn på sociale medier. Meta står i dag over for retten i Californien. Det amerikanske tech-selskab er anklaget for bevidst at have designet Instagram og Facebook til at gøre børn afhængige. En række amerikanske delstater har rejst sagen og kræver en bødestraf på $200 milliarder. Det svarer til omkring 1.300 milliarder kroner. Meta afviser blankt anklagerne. For første gang er danske værnepligtige udsendt til Grønland. Soldaterne kommer fra Slesvigske Fodregiment og er en del af det første hold i den nye 11 måneders værnepligt, der startede i februar. Det skriver Forsvaret på sin hjemmeside. Lige nu befinder de sig i Nuuk og Kangerlussuaq, hvor de skal løse operative opgaver. Samtidig skal de træne i det arktiske terræn. Ifølge kompaniets chef er der nemlig brug for, at soldaterne vender sig til naturen højt mod nord.
1: Vejret på Pop FM.
0: Først på dagen lidt eller nogen sol, efterhånden bliver det mest skyet, og senere i dag også regn. Temperaturer op mellem 14 og 20 grader.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen.
2: Og det er vel egentlig lige før, vi kan sige god eftermiddag. Gør man ikke det, når man er på den anden side kl. 12? Jeg er Lars Johansson, og velkommen, hvis du lige har fået tændt op for radioen. Lige nu står den på fantastiske sange fra 80'erne og 90'erne, ikke? Aerosmith er klar her med Crazy.

Crazy var det her fra Aerosmith og Steve Tyler i front. Du er på Pop FM. Med godt humør musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Her er Dolly Parton og 9 Till 5.

I Want to Break Free. Queen var det lige her på Pop FM. Lars i studiet. Giv mig en kort øjeblik, så er jeg klar med Innocent Blood den allerførste gang. Og så skal vi også høre Mike Oldfield og Maggie Reilly sammen på The Moonlight Shadow. Det er om lidt, lige her på Pop FM.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bado. Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
3: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Men jeg smutter.
6: Hvor skal du hen?
5: Til kamp i parken.
6: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
5: Tjek.
6: Og midlertidig opbevaring?
5: Og tjek.
7: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
18: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
19: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Det er sådan en rigtig karaoke-nummer, det her, ikke? Nej, hvor har jeg hørt den sunget mange gange herlige afskygninger, og knap så herlige i virkeligheden, ikke? Mike Oldfield og Maggie Reilly sammen, The Moonlight Shadow, lige her på Pop FM. Og nu klar med titelnummeret til en stor dansk filmsucces, Kærlighed ved første hæk. Her er Innocent Blood og Den første gang. Jeg

Der er bare nogle klassikere, der aldrig bliver gamle. Rent faktisk så føles de som allerførste gang. Like a Virgin var det lige her fra Madonna på Pop FM til din tirsdag eftermiddag. Og hej med dig, jeg er Lars Johansson i studiet frem til klokken. Den bliver 14 her til eftermiddag. Og overøser egentlig bare dig med masser af godt humør og gode sange fra 80'erne og 90'erne. Lige et ord her, der er vi på dansk grund igen sammen med Back to Back og Jonathan på Pop FM.

Lige til at blive godt humør, ikke sans? Det var Back to Back og Jonathan her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson og klar her lige med kort øjeblik med Red Red Wine, UB40 skal vi høre. Og også en stor klassiker fra Michael Bolton, nemlig How Can We Be Lovers. Det er om lidt her på Pop FM.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
2: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
1: Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Men jeg smutter.
7: Hvor skal du hen?
6: Til kamp i parken.
7: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
6: Tjek.
7: Og midlertidig opbevaring?
6: Og tjek.
8: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag.

0: Din træning er sat til dag. Motivation included. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Du er på Pop FM. Gør du med. Og musik du kender.

UB40 og Red Red Wine var det her på Pop FM. Hej med dig, jeg er Lars Johansson, og en hurtig reminder om, at Topstart er klar igen i morgen tidlig, når klokken den er 6. Nu har Anna jo været alene på Skansen her, både mandag og også i dag. Og spørgsmålet er, om hun gør det hele solo igen i morgen. Ikke desto mindre, så er det jo tit sådan, at når katten er ude, danser musen på bordet. Ikke? Så der er alle mulige gode grunde til at tænde op for radioen. Hvad end det er et fuldtalligt topstart, eller hvis det bare er Anna, der hiver dig ud af fjerne. Ikke? I morgen tidlig, når klokken den er 6. Jeg har Backstreet Boys klar til dig her lige med et øjeblik. Allerførst er Al Hall og John Oates sammen. Og Maneater på Pop FM.

0: As Long As You Love Me var det her på Pop FM. Der er en nyhed om lidt, når vi rammer 13, men inden da Steve Winwood og Valerie om et øjeblik.
1: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.

0: til prisen.
1: For helvede, mand, ikke igen!
0: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Tidspunkt
10: dagen,
11: der
10: kommer der
11: syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
15: Ja, det er det.
14: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
15: Okay.
14: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
15: Er det fordi...
14: Ja, det er rigtigt! Fordi...
16: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
17: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
18: Carglass repair, carglass replace.
19: Topstart på Pop FM.
20: Tænd for radioen i morgen og hør om Henrik er tilbage. Hør hvordan du vinder en popkop, og hør hvorfor du aldrig skal vække en sovende isbjørn. Top

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Flere af os vælger en privat sundhedsforsikring. I dag er mere end 3 millioner dækket, og det er en markant stigning de seneste år. Det viser tal fra Forsikring og Pension ifølge Jyllandsposten. Især forsikringer til psykolog og psykiater vokser. Ifølge Forsikring og Pension kan forsikringerne hjælpe os tidligere at forebygge lange sygdomsforløb. Men en ekspert peger samtidig på, at private forsikringer kan skabe social skævhed, fordi ikke alle har råd til dem. For første gang er danske værnepligtige udsendt til Grønland. Soldaterne kommer fra Slesvigske Frodregiment og er en del af det første hold i den nye 11 måneders værnepligt, der startede i februar. Det skriver Forsvaret på sin hjemmeside. Lige nu befinder de sig i Nuuk og Kangerlussuaq, hvor de skal løse operative opgaver. Samtidig skal de træne i det arktiske terræn. Ifølge kompaniets chef er der nemlig brug for, at soldaterne vender sig til naturen højt mod nord, hvor der ikke er skove at gemme sig i. Formålet med udsendelsen er blandt andet at opbygge en større kampkraft i forsvaret. Meta risikerer kæmpe bøde for at gøre børn afhængige af Facebook og Instagram. En række amerikanske stater anklager tech-giganten for bevidst at designe sine platforme, så de skaber afhængighed. Staterne kræver en bøde på knap 1.300 milliarder kroner og ændringer i designet. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Meta afviser anklagerne. Under retssagen ventes Metas topchef og grundlægger Mark Zuckerberg at vidne. Det samme skal en tidligere ansat, selvom Meta forgæves har forsøgt at forhindre det. Flere gymnasier dropper computeren og finder papir og blyant frem igen. På Mulernes Legatskole i Odense får alle nye elever blandt andet kladehæfter og små whiteboard-tavler. Det skal skabe mere ro og nærvær i undervisningen, det skriver DR. Ifølge en pædagogisk konsulent er der også kommet større fokus på de gammeldags redskaber på andre skoler. Forskningen viser, at elever husker bedre, når de skriver noter i hånden, end når de skriver på computer.
1: Været på Pop FM.
0: Først på dagen lidt eller nogen sol, efterhånden bliver det mest skyet, og senere i dag også regn. Temperaturer op mellem 14 og 20 grader.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i radioen. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Reo-appen.
2: Således opdateret og også klar med en ny dejlig kop kaffe her i studiet. Så kan vi igen, ikke? Jeg er Lars Johansson, og lige nu her sammen med Roxette. Er du klar på fløjtesangen? Her er Joyride.

Jeg sagde det jo, en sang, der var god at fløjte til. Roxette og Joyrides. Og så er det jo selvfølgelig bare noget værre rod, hvis ikke man kan fløjte. Så, så må man vente på den næste. Her er nemlig en sang, der er god at knipse til. Jeg har hele repertoireet klar. Frem mod klokken, der bliver 14, så hold du bare radioen her hos os på Pop FM. Lige nu her, sammen med Radio. Og det er det her mandags stævnemøde.

0: fuld fart fremad denne tirsdag eftermiddag her med Ricky Martin og Living La Vida Loca. Du er på Pop FM. Godt humør musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og lige om et øjeblik synger Talk Talk. It's my life. Så hold radio lige her hos mig på Pop FM.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Men jeg smutter.
7: Hvor skal du hen?
6: Til kamp i parken.
7: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
6: Tjek.
7: Og midlertidig opbevaring?
6: Og tjek.
8: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.

0: gratis til prisen.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. I Sats kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Talk Talk lige her på Pop FM tirsdag eftermiddag. Jeg hedder Lars, hej med dig. Lige nu der er jeg klar med en gruppe, hvor det er meget, meget tydeligt, at en dodo ikke var nok. Dodoerne dodos er her med stor hittet for den gang, som vi alle kender. Sømmen af verden.

klassiker. Thomas Helmi og Anne Linnetsam, det var Venner lige her på Pop FM. Og hvis du ellers er klar til at skåle med på en kæmpemæssig 80'ers sag, så det skal jeg om et kort øjeblik op med Nick Kershaw og Wouldn't It Be Good.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.
14: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
15: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Så, before you go, could we try to hold on tight?
18: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
19: Good times, good times.
20: Vi er godt humør og musik, du kender.
21: Pop FM.

Ja, man kan ikke lade være med at sidde og skole med på den der, ikke? Det var Nick Kershaw og Wouldn't It Be Good lige her på Pop FM. Rigtig god mandag eftermiddag. Jeg er Lars Johansson, og lige her nu klar med Ronan Keating, When You Say No.

0: man stadig godt lave. Saturday Night Dancing. Kan du huske den fra dengang? Wakefields. Og Saturday Night var det lige her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson. Tjek os ud, for du har en fortsat dejlig tirsdag. Lille Lars, han er klar til at gribe dig her lige efter 14-hederne og give dig en forrygende tirsdag eftermiddag.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
11: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
13: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Emma? Emma?
20: Ja, mor?
19: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
20: Hvad snakker du om?
19: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
21: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: skal du have super service. Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakari. De radikales leder Martin Lidegaard sidder i dag i retten på Frederiksberg. Han er sagsøgt for injurier af Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Sagen bunder i en debat fra sidste år. Her beskyldte Lidegaard Messerschmidt for at ville internere op mod 100.000 personer med anden etnisk baggrund. I retten forklarer Martin Lidegaard, at udtalelsen var skåret skarpt op. Han mener dog ikke, at den er ærekrænkende. Morten Messerschmidt kalder beskyldningen for så grov, at han ikke vil have den siddende på sig. Retssagen fortsætter her til eftermiddag, og dommen ventes først om nogle uger. Det skal være strafbart at fodre ulve, det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse. Udmeldingen kommer efter, at en såkaldt problemulv blev skudt i Vestjylland i sidste uge. Michael Carlsen, der er biolog i Dyrevelfærdsorganisationen, påpeger, at ulve kan udvikle problematisk adfærd, når de vender sig til at få mad af mennesker. Derfor opfordrer organisationen også til, at myndighederne fremover afskærmer områder, hvor ulve yngler. I dag er der ikke forbud mod at fodre vilde dyr. Et borgerforslag mod at anonymisere politikere i en udredning af krigen i Afghanistan har nu rundet 50.000 underskrifter. Det fremgår af Folketingets hjemmeside, og dermed kan forslaget altså fremsættes i Folketinget. Sagen handler om en rapport om den danske militærindsats. Her må politikerne selv vælge, om de vil stå frem med navn. Men det er principielt problematisk, det mener veteranen Morten Kromand, som er medstifter af borgerforslaget. Han understreger, at soldaterne har stået ved deres handlinger, og det bør politikerne også. De fleste involverede politikere oplyser dog til Berlingske, at de gerne vil lade sig citere med navn. Hvis du har tænkt over, at jorden er knastør, så har du fat i noget. De seneste 9 måneder har vi nemlig fået mindre regn end normalt. Og indtil videre fortsætter tørken også her i august. I denne måned er der indtil videre faldet 17,7 mm regn på landsplan. Normalt får vi i gennemsnit i denne måned omkring 82,1 mm, skriver DR. Og af det landsdækkende tørkeindeks fremgår det nu, at vi er oppe på 9,4 ud af 10. Dermed har vi nået kategorien høj risiko for tørke.
1: Vejret på Pop FM.
2: Endnu lidt eller nogen sol, men efterhånden mest skydevejr mod sydvest, og ud på eftermiddagen kan vi vente en omgang regn flere steder i landet. Temperaturer lige nu mellem 14 og 20 grader.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen.
2: Og i helt gamle dage, der lavede vi selv vores saftevand, men sukker var kun for de rige, så resten af os blev introduceret for light-produkter allerede i 1800-tallet, uden at vi var klar over det. Og velkommen her til tirsdagens program. Og det starter med Michael Jackson, og They Don't Care About Us.

kender til i forvejen, men også nogle detaljer, som går dybere ned. Og dokumentarserien handler altså udelukkende om retssagen i forbindelse med Michael Jackson. Ret interessant. They Don't Care About Us. Der er Bee Gees om lidt med You Win Again. Vores underboer uddannelsescenter Next har holdt beredskabsøvelse her for en halv time siden. Jeg synes, de har holdt nogle stykker i det års tid, de har boet nede under os. Men det er selvfølgelig også godt at være godt forberedt. Alle elever bliver så genet ud af bygningen, står ude på parkeringspladsen, og efter 10-15 minutter, så bliver øvelsen afblæst, og man må så gå tilbage i bygningen her under de fødder, hvor jeg står her. Og det udløser en klapsalve. Lidt ligesom man en sjældent gang efterhånden oplever, der bliver klappet, når et fly lander. Det er vel en eller anden form for tilkendegivelse af... En glæde, og det er ikke det rigtige ord, det er ikke det, jeg leder efter. En glæde over, at man har overlevet. Også selvom det altså bare var en øvelse i den her omgang. Taknemmelighed er det. Der bliver klappet af taknemmelighed. Vi overlevede også, selvom det bare var en øvelse, og så går hverdagen videre nedenunder. Og med et øjeblik, så skal jeg erkende, at jeg måske med et enkelt ord kom til at ødelægge frokostoplevelsen for mine kolleger heroppe på vores etage. Den tager vi lige efter Bee Gees.

0: Yes, you win again. Og der er Matthew Wilder med Break My Stride lige om et øjeblik.
1: På BFM.
0: Jeg tror, jeg kom til at ødelægge frokostoplevelsen for flere af mine kolleger i dag. Vi har en frokostordning. Startskuddet går ca. 11.30, og jeg var en af de hurtige i dag. Jeg var sulten. Og så er det jo meget normalt, når jeg nu står og spiser min mad, og de andre er på vej ud for at tage deres. Der bliver spurgt til, hvordan er maden i dag? Så holder jeg en lille tænkepause, og så siger jeg, kødet er... Og så en lille tænkepause igen. Lidt elastisk. Elastisk var det første ord, der ligesom kom til mig, da jeg spiste. Så blev der lidt stille. Og så kunne jeg godt mærke, at forventningsglæden til et af dagens helt store lyspunkter altså faldt drastisk. Og jeg var jo i virkeligheden bare ærlig. Et øjeblik tænkte jeg, skulle jeg have ladet være med at bruge ordet elastisk, og så måske bruge noget, der lød lidt mere spiseligt. Men det var det første, der kom til mig, og nogle gange så skal man jo altså bare gå med det umiddelbare. Og elastisk, det er bare kød. Det er sådan noget kød, som skal stå og simre noget tid, og jeg tror måske, at det har simret lidt for kort. Man skulle have tykketøjet i orden. Og jeg kunne godt mærke, at det blev bare allerede, inden de overhovedet havde taget maden op på tallerkenen, ikke den samme oplevelse. Rundstyr.

0: My Strides på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne.
1: Goddag, jeg hedder Lars Lars.
0: Lars. Goddag. Goddag, jeg hedder Lars.
1: Goddag, jeg hedder Lars Lars.
0: Goddag, jeg hedder Lars.
1: Goddag, jeg hedder Lars Lars.
0: Goddag, jeg hedder Lars. Jeg kan ikke gøre det lige så godt som Lars Larsen, som her er forkortet til.
1: Goddag, jeg hedder Lars Lars.
0: Lars Lars. Men jeg har også et godt tilbud til dig. Hvad tænker du om fire ekstra sange i timen her på Pop FM? Det er jo netop det, der sker, hvis du lytter til os uden reklamer, og det kan du altså gøre med et Rayo Premium abonnement. Det koster 29 kroner om måneden, og du opretter det inde i vores nyopdaterede radio-app Rayo. Så er der et godt tilbud til dig om lidt, nemlig at vinde et meget langt Rayo Premium prøveabonnement, der løber i et halvt år. Det er nemlig præmien i mit musikalske vennespil, Pophuskespil. Og så kan du altså komme med på vognen og lytte til os digitalt på telefonen eller et andet medie, og altså det første halve år uden reklamerne. Flere sange i timen, faktisk cirka 4 styk. Vi spiller om et øjeblik, og hvis du har lyst til at være dagens deltager, og dig, der skal råbe nu, når den samme sang kommer anden gang, så er det nu, du skal ringe på 70 220 900. Så kører vi på efter Britney Spears, der er på vej.
2: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige. Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Men jeg smutter.
4: Hvor skal du hen?
3: Til kamp i parken.
4: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
3: Tjek.
4: Og midlertidig opbevaring?
3: Og tjek.
5: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
11: Ja,
10: velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
13: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Topstart på Pop FM.
19: Tænd for radioen i morgen og hør om Henrik er tilbage. Hør hvordan du vinder en popkop og hør hvorfor du aldrig skal vække en sovende isbjørn.
11: Topstart hver dag fra klokken 6.

0: Er du klar? Pop FM huskespillet.
1: Britney Spears er crazy. Og nu skal vi se, hvem der gemmer sig som dagens deltager i det musikalske vennespil Pophuskespillet. Det er Pop FM her. Hvem taler jeg med? Nu skal vi lige have linjen helt korrekt her. Det er Kirsten, der er med på linjen. Hej Kirsten, velkommen.
2: Tak skal du have, Lars.
1: Skal vi prøve at se, om vi kan vinde sådan et Rayo Premium prøveabonnement der?
2: Det kunne da være lækkert.
1: Ja, det kunne det da bestemt. Du skal jo råbe nu, Kirsten, når den samme sang kommer anden gang.
2: Jeg skal prøve at se, om jeg kan huske det.
1: Vi prøver. Det er det bedste, vi kan gøre. Lad os køre.
2: Ja, det

0: Nu?
1: Ja, det er der, den er, Kirsten. Den er god nok. Så lykkes det.
0: Ja.
1: Det er Dr. Alban, It's My Life. Vi får den om lidt. Og du vinder jo altså så muligheden for at høre os uden reklamer det næste halve år, Kirsten. Så god fornøjelse.
0: Tak skal du have, Lars.
1: Et Rayo Premium prøveabonnement er på vej til dig i din mail, og så må du have en dejlig dag.
0: Tak og i lige måde.
1: Lidt senere i programmet i dag, der skal vi have en omgang af Kend din popsanger og med en verdensstjerne, som fyldte 80 år tidligere på året. Men det er altså ikke nogen hindring for, at hun stadigvæk er aktiv. Så prøvede jeg for første gang i går nogensinde at køre med en trailer. Og ikke mindst bakke med den. Og jeg er nødt til at erkende, at jeg er en lille smule skuffet over mig selv. I hvert fald lige sådan på den sidste finish af det der med at bakke med den. Men lad os lige vende tilbage til den lidt senere i den her time.

0: Dansorkestret, kom tilbage nu. I går, der blev der spurgt ind til fra Topstarts side, om man var typen, der tjekker bonken og beder om pengene tilbage, hvis man synes, der er et eller andet, der ikke stemmer. Jeg sagde i den forbindelse, det håber jeg, du er. Og jeg må konstatere, at langt over 90% af de mange, som har tilkendegivet deres holdning med et thumbs up for ja, altså er gruppen, som reagerer og lige tjekker bonken og henvender sig i kassen, velvidende, at man så ligesom laver en prop et øjeblik, mens at man lige finder ud af, hvad der er op og ned i det her, inden at de næste kunder kan komme til. Det gør langt størstedelen heldigvis. Jeg fortalte jo om en skrækoplevelse, og jeg fortryder det stadig. Det var søndag aften. Der var lidt kaos i kassen, netop med en kunde foran mig, som skulle have nogle penge tilbage for en mælk, der var blevet taget lidt for meget for. Og så går der helt kuk i min betjening. Så da jeg går over fodgængerovergangen og flere gange tænker, hvis jeg skal sige noget, skal jeg gå tilbage nu. Og så gør jeg det ikke alligevel, og så får jeg regnet ud, at vi er helt oppe i sådan 26 kroner eller et eller andet, der er gået galt. Jeg fortryder det nu, og nu er det alt for sent. Så for at reagere med det samme, ligesom rigtig mange af Pop FM's lyttere gør. Der er en direkte forbindelse mellem informationsniveauet hos den sundhedsplejerske, hvis det altså stadig findes, som besøger forældre, der lige har født. Primært konen i forholdet, der lige har født. Manglende præstation på min første oplevelse med at køre med en trailer i går. Og så kan man spekulere lidt over, hvordan hænger de to ting sammen. Det gør de. Jeg skal forklare dig, hvordan efter Rockwell og Somebody's Watching Me, som er her på Pop FM lige straks.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Sats kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Prøv brød fra Pukken. Skåret til legeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.

0: 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Men jeg smutter.
4: Hvor skal du hen?
3: Til Kamp i Parken.
4: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
3: Tjek.
4: Og midlertidig opbevaring?
3: Og tjek.
5: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
6: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Somebody's Watching Me. Og Savage Garden lige straks med Truly Madly Deeply. Det var sådan, da vi fik børn i sin tid, og det er jo så snart 28, hold da op, år siden. Kors, det går stærkt. Der kom der en sundhedsplejerske hjem til os, lige for at høre, hvordan det gik. Det er der, hvor en del nybagte mødre oplever, at sundhedsplejersken måske endda op til flere gange spørger, og hvordan går det så med amningen? Og det er der, og nu siger jeg det bare som det er, det er der, hvor flere nybagte mødre har lyst til at svinge sundhedsplejersken knytnæve lige i fjeset. Og det lyder voldsomt, men nu siger jeg det bare som det er virkeligheden. Man har inden for de sidste 24-48 timer fået spørgsmålet, hvordan går det med amningen? Ret mange gange, og på det tidspunkt er man allerede træt af det. Lad det ligge. Sundhedsplejersken kommer hjem.

og giver lidt informationer om, hvad man sådan skal forberede sig på som nybagte forældre. I det informationsniveau, synes jeg, der mangler en ting. Og hvad har det så at gøre? Hvad er koblingen til det at køre med trailer? Jo, nu skal du høre. Sundhedsplejersken, synes jeg ikke, som jeg husker det, nævner, at man om cirka 20 år skal være forberedt på, at man skal kunne køre med en trailer. Det er nemlig der, hvor man skal begynde at flytte ting rundt for det nyfødte barn 20 år senere i forløbet. Det får man ikke lige med i ligningen. Det kunne jeg godt have tænkt mig i går eventuelt. Eksempelvis. For så havde jeg jo haft en del år til at øve mig på at køre med traileren. Det prøvede jeg for første gang i går. Jeg synes nu faktisk, det gik godt. Det er jo lidt som bare at køre i bilen normalt. Man skal bare lige huske på, at det, man kører i nu, er cirka dobbelt så langt. Det her var en af dem med kasse på, så det tager også en del af udsynet. Men sværere er det heller ikke. Man skal bare lige passe lidt på, når man kører rundt om hjørnerne, fordi man nu er længere. Svendeprøven er jo selvfølgelig at kunne bakke med den, og det tror jeg, at rigtig mange kan skrive under på. Det er ikke helt nemt. Også selvom man nogenlunde kender strategien i at gøre det rigtigt, så er det sværere end som så, og jeg må erkende, at jeg nåede ikke helt i mål til et stort femtal fra Etta Cameron på at bakke med traileren. Men det må så måske blive næste gang, at jeg er lidt smule skarpere på det. Og tilbage til sundhedsplejersken, havde hun nu lige nævnt, vær lige ops på og øv dig undervejs på at køre med trailer, for du får brug for det senere i livet, så havde jeg været bedre klædt på til oplevelsen. Men vi kom der i mål, det lykkedes at få flyttet nogle ting for vores børn. Og nu er der Savage Garden på Pop FM.

0: Jeg hedder Lille Lars. I næste time skal jeg blandt andet afprøve en teori, og i den forbindelse optræder der en hamster, der hedder Mette Frederiksen. Og jeg skal gøre opmærksom på, at det er et tænkt eksempel. Hæng på og hør nærmere. Vi skal også have en omgang af kendt din popsang, og første ledetråd er på vej efter blandt andet Fool's Garden og Lemon Tree, der spiller om lidt.
1: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
10: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
11: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Fuglskarten og Lemon Tree. En omgang af Kend Din Popsanger lige i starten. Næste time, vi skal gætte en hovedperson, der også har spillet med i en del film. Blandt andet har hun spillet moren til Meryl Streeps karakter i en kendt film. Det kan noget. Første ledtråd efter Phil Collins og You Can Hurry Love, og den kommer efter nyhederne, som kommer her med Roxana. Klokken er 3.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: God eftermiddag. Her får du nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakeri. De radikales leder Martin Lidegaard er i dag i retten på Frederiksberg sagsøgt for injurier af Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Sagen bunder i en debat fra sidste år. Her beskyldte Lidegaard Messerschmidt for at ville internere op mod 100.000 personer med anden etnisk baggrund. I retten siger Martin Lidegaard, at udtalelsen var skåret skarpt op. Han mener dog ikke, at den er ærekrænkende. Morten Messerschmidt vil dog ikke have beskyldningen siddende på sig. Sagen fortsætter her til eftermiddag, men dommen ventes først om nogle uger. Rekordmange af os er lige nu tilmeldt som hjerteløbere og dermed klar til at redde liv. Over 61.000 personer er skrevet op som mulige hjerteløbere, viser en rapport fra Trygfonden og landets regionale akutberedskaber. Hjerteløbere får en alarm på telefonen, når et hjertestop sker i nærheden af dem. Og indsatsen lader til at virke. Tal viser, at løberne ofte er fremme før ambulancen. I gennemsnit går der kun 3,5 minut, før den første hjerteløber er fremme. Og den hurtige hjælp kan være afgørende for overlevelsen. En aftale mellem Iran og Oman om Hormuzstrædet er et afgørende skridt på vej mod en mulig aftale om at stoppe krigen mellem USA og Iran. Det siger mæglerlandet Qatar ifølge AFP. Iran og Oman, som ligger på hver sin side af Hormuzstrædet, har i uger diskuteret administrationen af en rute gennem strædet. Parterne meldes tæt på en aftale nu. USA og Iran underskrev den 17. juni et forståelsespapir, som gav de to lande 60 dage til at nå frem til en større aftale om blandt andet Irans atomprogram og amerikanske sanktioner. Aftalen skulle sætte en stopper for alle militæroperationer, og i går udløb de 60 dage. Næsten alle plastikflasker, der bliver pantet, har nu låget med. Nye tal viser, at over 99% af flaskerne afleveres med låg på. Og udviklingen er sket efter, at et EU-krav har gjort det lovpligtigt, at låget skal sidde fast på flasken. Og det er positivt, at lågene ikke ender i naturen eller som affald. Det siger Hanne Svenningsen, der er klima- og miljøchef hos Dansk Retursystem, i en pressemeddelelse.
1: Været på Pop FM.
0: Endnu lidt eller nogen sol, men efterhånden bliver det mere skyet mod sydvest. Ud på eftermiddagen, der kan vi forvente os lidt regn. Temperatur lige nu 14-20 grader.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i radio-appen.
0: Kan vi næste sommer tænke i at fordele varmen over sommeren, så vi ikke har 30 grader den ene uge, og så 15 i den anden? Hvis vi nu spreder smøret lidt bedre ud, så bliver det godt. Og velkommen til tirsdagens program. Denne time sætter i gang med Phil Collins' You Can Hurry Love.

0: med Lopfugl.
1: Kendt din popsanger. Det her er Kendt din popsanger.
0: Og vi skal gætte en kendt Pop FM artist, og der er også en rigtig god præmie.
2: Goddag, ja.
0: Lille.
2: Lars.
0: Det lyder næsten for dumt.
2: Goddag, ja.
0: Lille.
2: Lars.
0: Goddag, jeg hedder Lille Lars. Jeg har et godt tilbud til dig, og det er at få et Rayo Premium prøveabonnement. Det betyder altså 4 sange ekstra i timen her på Pop FM, fordi du springer reklamerne over og lytter til os reklamefrit i 6 måneder. Det er det, der er præmien. Hvis du altså lige kan gætte, hvem det er, der er tale om, og her kommer ledetråd nummer 1. Hun blev 80 år her i maj i år, men det er ikke noget problem. Hun startede også med at synge, da hun var 17, så der er masser af sange at synge stadigvæk. Og det gør hun så. Hendes alder afholder han sig ikke fra at træde af scenen. Så er spørgsmålet, så kan du komme i tanke om en verdensstjerne, som har rundet de 80, og som har sunget lige siden hun var en stor pige. Så skal du komme med dit bud nu på 70 220 900. Og så er der ledetråd 2 efter Cardigans, så Love.

0: fortælle det, selvom det er over 30 år siden. Vi sidder i en turbus overfor spillestedet Pumpehuset i København, og jeg sidder lige overfor Nina Persson fra The Cardigans. Hun er også meget OB, begge to i 20'erne på det tidspunkt. Jeg skider, kigger ind direkte i øjnene. Meget dybt. Og virkelig sød. News med, at du er lige om et øjeblik. Jeg leder efter en verdensstjerne, der blev 80 i maj. Men hun fortsætter altså med at synge. Det er også det, hun er rigtig god til. Hun har skam også gjort det, siden hun var 17. Det er over 60 år. Det er voldsomt, og hun er også utrolig dygtig. Så er spørgsmålet bare, hvem er det, jeg leder efter? Nu kommer de første bud på. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Hej, det er Marlene.
0: Hej Marlene, og velkommen til programmet.
1: Jo, tak.
0: Kom med et bud.
1: Ja, det er Cher. Jeg havde faktisk gættet, inden du sagde det første ledetråd.
0: Hold da op! Hvordan gættede du det, Marlene?
1: Det var den film, du talte om, hvor hun er mor til Meryl Streep.
0: Karakter, kom jeg til at sige.
1: Ja, karakter.
0: Ja. Men vi ser, om det er Cher lidt senere i timen, Marlene. Og held og lykke i konkurrencen, og tak fordi du ringede.
1: Jamen, det var så lidt.
0: Hej igen.
1: Hej Lars.
0: Hej du. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Jeg har en lille Lars. Det er Mette fra
0: Odense. Hej Mette, og velkommen.
2: Tak skal du have.
0: Hvem vil du gætte på?
2: Jamen, jeg tænker, det er Cher.
0: Jamen, så skriver jeg Cher på tavlen, og det bliver så en gang mere, for den har vi hørt om før. Og så ser vi, Mette, om du har ret i noget der.
2: Ja, men det er så fint. Super.
0: Tak fordi du ringede, og have en skøn dag i Odense.
2: Vi er over.
0: Hej du.
2: Hej.
0: Så kommer ledetråd nummer to, og det er jo så det med filmen, for hun har været med i en god håndfuld film. Og lidt til. Blandt andet spiller hun, som vi hørte, moren til Meryl Streeps karakter i Mamma Mia, Here We Go Again fra 2018. Der er gættet på Cher indtil videre. Hvem vil du gætte på? Kom bare nærmere på telefonen 70 220 900. Ledetråd 3 efter news på Pop FM.

0: Velkommen til Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Jeg hedder Lille Lars, og tak fordi du har tændt for radioen i dag, hvis du lige er hoppet på. Jeg er i gang med tirsdagens omgang af Kend Din Popsanger.
1: Kend Din Popsanger.
0: Præcis.
1: Det her er Kend Din Popsanger.
0: Det er det, jeg siger. Og jeg leder efter en verdensstjerne, der blev 80 år i maj i år. Hun synger stadig, og hun har masser af sange at synge, for hun startede, da hun var 17. Det er så 63 år. Hæftigt. Jeg har været med en hel del film. Blandt andet spiller hun Meryl Streeps karakteres mor i Mamma Mia, Here We Go Again fra 18. Og så kommer de næste bud på her. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Du taler med Henrik.
0: Hej Henrik, og velkommen.
2: Mange tak.
0: Hvad vil du gætte på, Henrik?
2: Jamen, en af dem, jeg ved, som stadig synger, mener startede en, det er Dolly Parton.
0: Dolly Parton? Og vi har
2: også Cher. Og jeg mener, hun er 80 år, ja.
0: Ja, men ja, sidst vi tjekkede, så er vi i hvert fald deromkring, Henrik. Tak for budet, og held og lykke. Konkurrencen, afsløringen er på vej, så hæng på, og så kom godt frem.
2: Det gør jeg. Tak skal du have.
0: Hej, Henrik.
2: Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem er med på linjen?
3: Halløjta, det er Dorte her.
0: Halløjta, Dorte.
3: Hey.
0: Hvad tænker du?
3: Jeg tænker på Cher.
0: Så prøver vi med en Cher mere. Og der er overvægt på Cher lige nu. Vi må se, om det er det helt rigtige om lidt, Dorte.
3: Så, jamen, det er jeg ikke i tvivl om,
0: det er. Så stoler vi på det, så går jeg hjem nu. Dorte, tak for okay. Det. Og tak fordi du ringede.
3: Tak.
0: Hej.
3: Hej.
0: Dolly Parton blev 80 i januar. Den er god nok. Vi skal bare lige dobbelttjekke en gang imellem. Nu her kommer tredje sidste ledetråd i branchen, der går den hovedperson, jeg leder efter i dag, for at være den første, der får et hit, hvor hun bruger den berømte skrådstreg berygtede autotune. Det er den, der hjælper en med at synge, hvis man ikke kan ramme tonerne. Det er nu ikke nødvendigt, for hun kan sagtens synge. Men det lød nu godt, og det blev et kæmpe hit i 1998. Og vi spiller den blandt andet også her på Pop FM. Faktisk kommer vi til at høre den, når jeg skal afsløre, om det er den ene eller den anden lidt senere. Nu kan det sidste bud ringes ind på 70 220 900. Dem hører vi lige inden afsløringen efter Lionel Richie og My Destiny, der er her om et øjeblik.
4: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
11: You

0: Mens jeg lige står og savner sådan lidt rigtigt sommervejr, som vi har oplevet det her de senere uger. Jeg synes, det halter lidt i den her uge, men forhåbentlig bliver det bedre. Så hygger jeg mig herinde i mit lille studie imens. Modern Talking om lidt Sherry Sherry Lady. Jeg er i gang med Kend Din Popsanger og leder efter en verdensstjerne. En af de helt store blev 80 år i maj, men hun synger endnu på 63. 20. år. Hun startede, da hun var 17. Det er helt vildt. Var med i en del film, blandt andet er hun med i Mamma Mia, Here We Go Again fra 2018. Her spiller hun moren til Meryl Streeps karakter. Og så går hun for at være den første, der bruger fænomenet autotune på hendes stemme, som ellers er sådan en støttepædagog til dem, der ikke altid er så god til at ramme tonerne. Det kan man ikke ligefrem sige om hende. Men det var en effekt, og den blev et kæmpe hit, den sang i 98. Kommer de sidste bud på, der er gættet på Cher, der er gættet på Dolly Parton indtil videre. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Peter Møller.
0: Dag, Peter Møller. Og velkommen.
1: Dag. Ja. Tak, tak.
0: Ikke den fra DBU? Vel, den har
1: nej, den har jeg vist hørt også dengang, han spillede fodbold. Ja. Uha, mange gange.
0: Så blev du så også kaldt 32, eller troede de bare, at du ved, der var navneforveksling?
1: Det var bare navneforveksling.
0: Ja, ja. Det er et fint navn, og jo en nogenlunde almindelig sammensætning af to navne, men nu er der jo lige et, der ofte er i fjernsynet, der hedder sådan.
1: Peter, ja, ja, ja, ja.
0: Kom med et bud, Peter.
1: Jamen, det er Cher. Det kan ikke være andet. Hun har fødselsdag 20. maj, og hun er 80 år, og jamen, det er hende. Der er ikke noget at gøre.
0: Ja, men så har du jo ligesom sagt det, Peter, og så afprøver vi det om et øjeblik, når jeg afslører, om det så kunne være Cher.
1: Det lyder godt.
0: Tak for dit bud, og tak fordi du ringede, Peter.
1: Ja, velbekomme.
0: Hej igen.
1: Hej igen.
0: Dolly Parton eller Cher, vi ved det efter Modern Talk.

0: Modern Talking og Sherry Sherry Lady.
1: Lige nu kan det ikke popsange.
0: Afsløringens øjeblik, er det så Cher eller Dolly Parton? Det er de to, der er gættet på. Nu ringer jeg op til en, der har gættet rigtigt.
2: Ja, det er Peter.
0: Hej Peter, det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Ja, hej Lille Lars.
0: Velkommen tilbage til radioprogrammet her. Der gik jo ikke så længe.
2: Nej. Mange tak.
0: Som du selv sagde det, det er Cher, det kan ikke være anderledes. Og det er Cher.
2: Ja.
0: Ja. Og hun blev jo så 80 her i maj måned, som hun også rigtig nok sagde. Ja. Ja. Og hun synger stadig løs. Det er fantastisk.
2: Det er fantastisk. Imponerende.
0: Meget imponerende.
2: Ja, helt sikkert.
0: Peter, du har også vundet lodtrækningen. Fordi der er jo flere, der gættede på Cher, og det er dit navn, der kom op af hatten i dag. Så du har vundet et Rayo Premium prøveabonnement, så du kan høre os det næste halve år uden reklamerne. Så tillykke.
2: Mange tak.
0: Ja, og rigtig god fornøjelse, Peter. Og tak, fordi du har lyst til at være med.
2: Jo, velbekomme.
0: Så snupper vi Cher og det berømte nummer med autotune, som hedder Believe. Det kommer her.
2: Mange tak. Og tak for

Believe. Og tillykke til Peter Møller. Ikke DBU's Peter Møller, men Poppe 5's Peter Møller, som vandt præmien i dag, og vi gør det hele igen i morgen med en ny stor Poppe 5-artist. Om et øjeblik, så skal jeg afprøve noget i teorien. Og i den forbindelse, jeg skal gøre opmærksom på, det er et tænkt eksempel, optræder der en hamster, der hedder Mette Frederiksen. Og hør, hvad det går ud på, og sammenhængen efter Madonna og Like a Prayer, der spiller om lidt.

0: tage den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Er vi dækket?
2: Ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.

altså velkommen til dagens program. Nu skal jeg afprøve en næsten ikke eksisterende lov i et tænkt eksempel, og jeg skal sige, at der også medvirker en hamster, der hedder Mette Frederiksen. Og som sagt er det altså et tænkt eksempel, vi er ude i et teoretisk plan her. Vi starter lige et andet sted først, nemlig med navneloven, som gælder for os mennesker. I den, der står der blandt andet, og det er måske de allervigtigste punkter, navnet må ikke være til ulempe for barnet, og det må ikke vække anstød, det må ikke være anstødeligt, og det må ikke være til ulempe, så barnet eksempelvis bliver drillet i skolen. Derfor er navne som bandit og bæst bliver afvist af navneregisteret. Bæst. Alle børnene trivedes i første klasse, undtagen bæst. Hendes forældre var blæst. Og nu til mit eksempel. Der findes ikke lignende lovgivning i forhold til vores kæledyr.

Vi kan principielt kalde dem hvad som helst. Inden for, hvad skal man sige, almindelig mental sundhedsgrænser. Det må dog ikke være offentligt forhånende. Men derfor så kan man jo godt have en hamster, der hedder Mette Frederiksen. Det er ikke en offentlig forhåndelse, som betyder at nedgøre, håne eller gøre alvorligt nar af nogen eller noget, der foregår på en måde, der er synligt for offentligheden. Der er jo mange, der... Altså, Mette Frederiksen er jo en ganske almindelig kombination af to navne. Nu har vi eksempelvis en statsminister, der bare hedder det. Men der er jo mange tusind andre, der også hedder Mette Frederiksen. Vil man gerne kalde sin hamster for Mette Frederiksen? Det er der faktisk ikke nogen, der forbyder os, hvis man skulle have lyst til det. Hvad kunne være en offentlig forhåndelse? Det kunne være, hvis man har eksempelvis... Jeg kan ikke få det sagt. En gravhund. Og man kalder dem for kæmpespasser. Det vil være en offentlig forhåndelse i og med, at man jo altså med hundens navn gør nar af nogen, som har en fysisk eller mental udfordring. Den går ikke, og det er der så forhåbentlig heller ikke nogen, der kaster sig ud i. Men principielt kan du godt kalde din hamster for Mette Frederiksen eller Bjarne Riis, hvis du har lyst til det. Det er der ikke nogen, der forhindrer dig i. Du kan sige, at det er en hyldest.

0: on Broken Glass. Eller gå en tur på broen. Jeg er pjattet med vores opslag på Pop-FM's Facebook, som handler om feriebilleder, hvor vi har spurgt, om du vil uploade dit seneste feriebilleder og dele det med os andre. Det har Anette Berner gjort, og Anette Berner er på toppen af Lillebælt, som Anette skriver, og der står hun så sammen. Enten er det en instruktør, eller også det Anettes kompagnon, der er med ombord. Og jeg har tit tænkt på det, når jeg kører over det, vi kan kalde den nye Lillebæltsbro, og kigger over på den gamle Lillebæltsbro, hvor man altså kan gå om på den. Er der noget i det? Og det tror jeg helt bestemt, der er. Og de ser utrolig glade ud på billedet. Tak for at dele den med os, Anette. Og om et øjeblik, så kaster vi os ud i dagens popklaring-historie. Den involverer Erik Clausen, der jo altså desværre gik bort i efteråret 24. Du kan allerede nu smugkigge på vores Insta-story, hvad den historie går ud på, og hvad Erik Clausens rolle er i den. Og der kan du også stemme sand eller falsk om, hvorvidt du tror på den eller ej. Altså historien. Og ellers så kommer den her i radioen efter blandt andet Dire Straits, der også er på vej.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
11: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
12: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
13: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
18: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
19: Norwegian.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
21: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
22: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
23: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Dire Straits og Walk of Life. Er du til lidt festlig underholdning på fjernsynet måske de sene timer? Så har jeg læst i dag, at DR på deres kanal DR Gensyn, som du finder ind på DR.dk, viser nogle af de tidlige sæsoner af Hit med Sangen. Med Amin Jensen, og så med Sasha, Sasha Lipong og Sigurd Barrett med flylerne. Jeg kan huske, at det var en stor ting. Det var et sjovt program, og det, der er lidt specielt ved at gense dem, eller måske se dem for første gang, det er jo altså, at det bliver et kærligt gensyn med nogle af dem, der jo altså desværre ikke er her mere. Johnny Reimer, Bamse, der er jo Kampe Otto, Ben Fabricius Bjerg, Anders Frandsen, der er flere med i Hit med Sangen fra dengang, som vi savner stadigvæk. Og det kunne være et dejligt gensyn og en festlig omgang sang med flylerne. Hit med Sangen. Nu snart igen på DR Gensyn. Mike and the Mechanics med Over My Shoulder starter næste time her på Pop FM. Så kommer dagens popklaringhistorie, og historien involverer Erik Clausen, som jo altså så desværre heller ikke er mere. Han gik bort i efteråret 24. Du kan tjekke historien allerede nu på vores Insta-story pop5.dk, og her kan du også stemme sandt eller falsk, eller så kommer den lige om et øjeblik. Først så skal vi have Roxana på med seneste nyt, klokken er 4.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: God eftermiddag. Her er en nyhedsopdatering. Jeg hedder Roxana Zakari. I dag begyndte en retssag mellem Dansk Folkepartis leder Morten Messerschmidt og Radikales partileder Martin Lidegaard. Morten Messerschmidt har sagsøgt Lidegaard for injurier. Sagen bunder i en debat fra sidste år. Her beskyldte Lidegaard Messerschmidt for at ville internere op mod 100.000 personer med anden etnisk baggrund. Martin Lidegaard forklarede i retten, at udtalelsen var skåret skarpt op. Han mener dog ikke, at den er ærekrænkende. Men Morten Messerschmidt vil ikke have beskyldningen siddende på sig. Der falder dom i sagen den 16. oktober, lyder det fra dommeren. Et borgerforslag mod at anonymisere politikere i en udredning af krigen i Afghanistan har nu rundet 50.000 underskrifter. Dermed kan forslaget fremsættes i Folketinget. Sagen handler om en rapport om den danske militærindsats. Politikerne har selv haft lov til at vælge, om de vil lade sig citere med navn i udredningen. Men det er principielt problematisk, mener veteranen Morten Kromand, som er medstifter af borgerforslaget. Han understreger, at soldaterne har stået ved deres handlinger, og at politikerne bør gøre det samme. De fleste involverede politikere oplyser dog til Berlingske, at de gerne vil lade sig citere med navn. USA's præsident Donald Trump har delt et billede af Hormuzstrædet med teksten Nyt amerikansk territorie på Truth Social. Fra den iranske viceudenrigsminister bliver præsidentens opslag dog kaldt en vildfarelse. Det var blandt andet netop fremtiden for Hormuzstrædet, som fik en midlertidig aftale mellem Iran og USA til at bryde sammen. Aftalen eller forståelsespapiret blev underskrevet i juni måned og gav landene 60 dage til at forhandle om en bredere aftale. I går udløb den officielt. Analog undervisning er ved at få et comeback. Elever husker nemlig ifølge forskningen bedre, når de skriver i hånden frem for på computeren. Derfor er flere gymnasier begyndt at droppe computeren og finde papir og blyant frem igen. På Mulernes Legatskole i Odense får alle nye elever blandt andet kladdehæfter og små whiteboard-tavler. Det skal skabe mere ro og nærvær i undervisningen, skriver DR. Ifølge en pædagogisk konsulent er der også kommet større fokus på gammeldags redskaber på andre skoler.
1: Været på Pop FM.
0: Endnu lidt eller nogen sol, men der er jo altså også lovet lidt regn her i eftermiddagstimerne, som skal komme fra sydvest. Det er ikke noget, jeg har set her i øst endnu, men det kan være, det har taget til andre steder. Temperaturer udenfor lige nu 14-20 grader.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-app.
0: Kan vide, om der har været nogen barmedåb, der har været aflyst i de mest tørkeramte sydeuropæiske områder den her sommer, eller om man altid lige har gemt en lille dumt vand til de små. Det kan man håbe på. Og velkommen til en ny time af hits. Som starter med Mike and the Mechanics og Over My Shoulder.

0: med ABBA om lidt. The winner takes it all. Mike and the Mechanics her med Over My Shoulder.
1: Det her er Popklaring.
0: Det her, jeg fortæller en historie fra mit liv, og det er op til dig, om du tror på den eller ej. Det er en lille leg, hvor du så har mulighed for at stemme sandt eller falsk ind i vores Instastory på p5.dk. Erik Clausen gik jo altså desværre bort i efteråret 24. Men han er med i historien i dag. Og vi er til det, der hedder Copenhagen Film Festival i gamle dage. Det eksisterer desværre, hvis det ikke mere. Men jeg var en del involveret i det med radioen, og vi interviewede nogle af de både danske og internationale skuespillere og instruktører, der var på besøg i byen. Det var en meget spændende uge, og man var virkelig meget biografen. Og der så vi en ny Erik Clausen-film, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvilken en af dem det var. Men det var en af de store. Det var ikke en stor badedag. Det er lidt senere. Og så interviewer min kollega Eddie og jeg Clausen efterfølgende. Og så på et tidspunkt, så kigger Erik på mig. Så siger han, jeg kunne godt se dig i en af mine film. Hold da op, tænker jeg så. Så var jeg jo lidt beæret der. Så siger jeg så, Clausen, hvad tænkte du, jeg så skulle spille? Ja, det kunne nok måske så noget være noget taxichauffør, sagde han så. Så okay, jeg har næsten lige fået kørekort til. Lidt ung taxichauffør, men herregud, når jeg Clausen siger, at jeg kan være med i en halv film, så er det en af jeres spørgsmål er bare, om det passer.
1: Hvad tror du? Sandt eller falsk? Stem i vores Instagram-story på pop5.dk.
0: Om du tror på historien eller ej, det er helt op til dig. Så stemmer du sandt eller falsk i vores Insta-story. Og om et øjeblik, så kigger jeg som altid lige på, hvordan vinden blæser i dag. Hvordan har stemmerne fordelt sig her i de første timer af eftermiddagen. Vi skal også have Shania Twain med Man, I Feel Like a Woman. Men lige nu med det flotte indløb på flynet ABBA på Pop FM med The Winner Takes It All.

0: Det her er Popklaring.
1: Man, I feel like a woman. Det sagde Pete Townsend, forsanger i The Who, tilbage i et interview i start 80'erne. Han vidste godt, hvordan det var at være en kvinde, for han var en. Lad mig sige det på den der måde. Det var der mindre forståelse for i start 80'erne, end der ville være i dag. Pete Townsend. I dagens popklaringhistorie, der fortæller jeg, at Erik Clausen under et interview, jeg har med Erik og min kammerat Eddie under Copenhagen Film Festival en del år tilbage, der siger Erik Clausen på et tidspunkt, så kigger han sådan på mig med sådan store øjenbryn og siger han, du kunne godt være med i en af mine film, som han nu siger det, og som taxichauffør, sagde Erik. Og jeg var jo meget stolt og beæret. Fortalte stolt til mine forældre, da jeg kom hjem. 57% tror på den historie, det har jeg Clausen sagt. 43% mener, at det er en røverhistorie. Det er tæt løb her. Du kan blive tungen på vægtskålen, du kan blive de nordatlantiske mandater, hvis du går ind på vores Instastory pop.fm.dk og afgiver din stemme sandt eller falsk på den historie. Så skal jeg om et øjeblik afsløre, om det passer eller ej. Og derefter Aretha Franklin og George Michael, der er på vej med I Knew You Were Waiting For Me, den spiller lige om lidt her på Pop FM.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Men jeg smutter.
7: Hvor skal du hen?
6: Til kamp i Parken.
7: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
6: Tjek.
7: Og midlertidig opbevaring?
6: Og tjek.
8: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Så.
18: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
19: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
20: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Aretha Franklin, George Michael, I Knew You Were Waiting For Me. Husk også vores bonusstation Pop FM 80, så du finder den på vores nyopdaterede radio-app Reo eller på en DAB-kanal. Og der kan du høre 80'er hits for fuld udblæsning, og det her er en af de sange, vi spiller der. Vi skal have Somebody fra Bryan Adams lige om lidt.
1: Det her er Popklaring.
0: Er det rigtigt, at Erik Clausen, da han var her, og det her er nogle år siden, har jeg sagt til mig, at du kunne godt være med i en af mine film. Og det skulle være som taxachauffør, sagde Erik Clausen. Det var under et interview til en filmfestival i København, at han lå de ord falde, som jo selvfølgelig gjorde mig rigtig stolt. Jeg kom så aldrig med i en Erik Clausen-film, men bare intentionen var der. Det var alligevel noget. Den er tæt, den her. 57% siger ja, 43% siger nej. Det er noget, du bare kunne tænke dig. Det er en sand historie. Og jeg kan huske, at ja, min far var desværre ikke med. Jeg gik hjem til min mor og fortalte, at Clausen har sagt til mig i dag, at jeg kunne være med i en af hans film. Og det var stadigvæk på det tidspunkt, hvor min mor drømte om, at jeg skulle have et rigtigt arbejde, i stedet for arbejdet på radioen. Så allerede der så hun jo muligheder for, at jeg måske kunne gå hen og blive filmstjerne. Når jeg nu ikke ville være tjenestemand ved de danske statsbaner, som vi havde forsøgt. Men skuespiller, det blev jeg nu aldrig, selvom min dansklærer på Hummeltoftskolen i Virum også synes, det var en rigtig god idé. Men underholdningen, det blev det da i hvert fald til. Historien er sand, og tak til alle, der synes, det er sjovt at lege med. Og så er der Bryan Adams.

Aha, med Take On Me. Af og til, der har vi nogle emner på Pop-FM's Facebook, hvor jeg har lidt svært ved at slippe det efter et program, og det er jo også fordi, at det lever jo videre om aftenen, og så kommer der flere ting på. Og lige emnet her, vis os dit seneste sommerferiebillede. Det er jeg vild med, og måske fordi, at jeg jo så lever lidt videre i ferieuniverset, selvom min sommerferie er overstået ved at se de skønne billeder, og det kan være alt muligt forskellige, som blandt andet Annie, som har sendt et billede ind. Annie skriver, jeg sidder på mit tag i Athen og kigger ud over havet. Og der sidder Annie så med en flot solhat og en leopardstribet bikini og drikker en guldbajer. Jeg elsker alt ved det. Jeg var i Athen over nytår. Første gang, jeg har været i byen. Rigtig spændende by, og vi havde fantastisk vejr. Jeg kan forestille mig, at det er pænt varmt. Så derfor er der altså også lige anledning til lige at skylle en bajser ned der. Annie, tusind tak for billedet. Det ser fantastisk ud, og flot solhat. Den minder en lille smule om en af de fine hatte, som Yvonne i Olsenbanden har på. Det er pragtfuldt at gå ind og tjekke Annies billede selv på Pop-FM's Facebook. Har du et sommerbillede i din telefon, det seneste, du har taget, som du vil dele med os andre, måske lige skrive, hvad der foregår på billedet, så er du meget velkommen til at lægge det op på Pop-FM's Facebook. Om lidt, så er der dobbelt op, og det er Kylie Minogue i Happy Hour i dag, og på det første nummer, der får hun besøg af ekskæresten Jason Donovan på deres fantastiske Especially For You, som blev sendt ud omkring juletid i 88. Det hele kommer efter Gala Free From Desire, som spiller lige om lidt.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
8: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Men jeg smutter.
12: Hvor skal du hen?
11: Til kamp i parken.
12: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
11: Tjek.
12: Og midlertidig opbevaring?
11: Og tjek.
13: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
14: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
17: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: For BFM. Godt humør og musik, du kender.

det store klubnummer, som pludselig også gik hen og blev en fodboldsang for en relativt ukendt walisisk spiller. Og i den slutrunde, hvor den blev sunget allermest, der kom han slet ikke på banen. Men sangen er sjov, og den lever stadig videre. Og nu er der dobbelt op på Kylie Minogue i Happy Hour. Her har hun besøger Jason Donovan.

0: Kylie Minogue, I Should Be So Lucky. Der er en helt ny og ret interessant Netflix-dokumentar om Kylies liv. Ja, den hedder bare Kylie, og hvis i parentes, I Should Be So Lucky. Og den viser hele historien, og viser også, hvor tilfældigt det rent faktisk var, at Kylie Minogue gik hen og blev en kæmpe popstjerne. Hun var sat til at komme i studiet og indspille en demo. De anede ikke, hun kom. De anede ikke, hvem hun var. Og så skulle hun altså ret snart med flyet igen tilbage til Australien, hvor hun var med i tv-serien Neighbors. Og så får de banket noget sammen, og det tror jeg rent faktisk er I Should Be So Lucky. Ja, det er I Should Be So Lucky. Det er en sjov historie. Du skal se dokumentaren. Den ligger på Netflix. Den er ret underholdende. Om lidt, så er der Tina Turner og What's Love Got To Do With It. Så tager vi fat i en ny time af hits. Og det kommer blandt andet til at handle lidt om oplevelsen ved at køre med en trailer bag på bilen for første gang, for det prøvede jeg i går. Jeg vil sige, det gik faktisk meget godt. Der er lidt tørnedsfejl, men lad os lige vende tilbage til den lille smule senere i programmet. Hæng på.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpakke smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
12: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grib på fiber. Skåret til livet.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Sing. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
21: Topstart på Pop FM.
22: Tænd for radioen i morgen og hør om Henrik er tilbage. Hør, hvordan du vinder en popkop, og hør, hvorfor du aldrig skal vække en sovende isbjørn.

0: What's Love Got To Do With It? Oplevelser med at køre med trailer bag på bilen for første gang. Det prøvede jeg i går, det vil jeg gerne fortælle om i starten af timen. Og så må jeg jo lidt flovt erkende, at jeg nu i en årrække har rettet på min kæreste, når hun bruger et bestemt udtryk, som hun bruger ret så ofte. Jeg siger, at det hedder det ikke, og så siger, og så det, jeg siger, det er så det, der er forkert. Og det er jo pinagtigt. Nu håber jeg ikke, hun lytter til radio lige nu, men så skal jeg da i hvert fald rette det. Jeg skal ikke være bleg for at sige, her har jeg begået en fejl. Det er faktisk mig, der siger det forkert. Lad os tage fat i den i kommende time, der starter med Dodo and the Dodos. Vi gør det, vi kan lide, for så skal vi have de seneste nyheder, og det er læst af Roxanna i dag.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: God eftermiddag. Her er de seneste nyheder. Mit navn er Roxanna Sekeri. Dommen i sagen mellem Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og politisk leder for De Radikale Martin Lidegaard bliver afsagt den 16. oktober. Det oplyser retsformanden ved retten på Frederiksberg, efter at retshandlingen er afsluttet. Det var på forhånd meddelt, at der kunne gå op til 8 uger, inden der ville blive afsagt dom i sagen. Det er Morten Messerschmidt, der har anlagt sagen mod Martin Lidegaard. Ifølge Messerschmidt kom Lidegaard med ærekrænkende udsagn under en politisk debat til Demokratidagen i Randers den 10. november sidste år. Det skal være strafbart at fodre ulve, det mener Dyrenes Beskyttelse, skriver organisationen i en pressemeddelelse i dag. Udmeldingen kommer efter, at en såkaldt problemulv blev skudt ved Nørre Nebel i Vestjylland sidste uge. Michael Carlsen, der er biolog i dyrevelfærdsorganisationen, påpeger, at ulve kan udvikle problematisk adfærd, når de bliver for tillidsfulde over for mennesker. Ulven blev skudt af Naturstyrelsen efter flere hændelser i Nørre Nebel, hvor den bevægede sig tæt på mennesker og ind i private haver. Hormuzstrædet er nu åbent og i drift, beskriver den amerikanske præsident Donald Trump på Truth Social. Her lyder det videre, at der ikke er forhandlinger eller samtaler i gang eller planlagt med Iran, og at alle søminer er fjernet eller detoneret, det skriver TV2. USA har tidligere meldt ud, at de ikke vil forsøge at forlænge det forståelsespapir, der har givet Iran og USA 60 dage til at forhandle sig frem til en fredsaftale. Forståelsespapiret udløb officielt i går. Et nyt symbol skal gøre det lettere for os at vise, at vi er kede af det efter at have mistet helt uden at skulle sætte ord på sorgen. En lille englevinge med ordene, jeg har mistet, vil fungere som tegn på, at man har brug for ekstra hensyn, det skriver DR. Initiativtagerne håber, at symbolet vil gøre det lettere at møde og forstå mennesker i sorg. Men ideen møder også kritik. Hospitalspræst Lotte Mørk mener, at det er problematisk, hvis man skal føle sig nødsaget til at skilte med sin sårbarhed for at få lov til at være ked af det.
1: Været på Pop-FM.
0: Ja, der er raslet lidt med sablerne fra Meteorologisk Institut omkring regnvejret her eftermiddagstimerne. Jeg har dog ikke oplevet det i øst endnu, hvor der stadig er sol. I aften og i nat skydevejr med regn. Der står det igen. Temperaturer mellem 10 og 16 grader i Jylland. Ned til 8 grader. Hold da op, det er jo altså næsten pure vinter. Det er lige tidligt nok i august, hvis man spørger mig.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Radio-appen.

0: vi kan lide. Det gjorde de da i hvert fald på Smukfest. Jeg så deres koncert på Bøgescenen. Sikke en foldefest, og det var... Det må være pragtfuldt at stå deroppe på scenen og ligesom mærke den kærlighed tilbage. Der er The Jackson, som lidt med Can You Feel It?
1: Det her er Pop FM.
0: Og jeg hedder Lille Lars. Der er en ting, man måske ikke tænker over, når man er nybagte forældre. Det er, at man skal påregne, at man cirka 20 år senere skal være ret færm til at køre med trailer bag på bilen, hvis man altså har sådan en. For der skal man begynde at flytte ting rundt. For den, der jo altså så nu er nyfødt indtil videre. Det vil være rart, hvis sundhedsplejersken, som jo kommer på besøg, hvis man stadig gør det, lige flade for den, så havde man lidt mere tid til at øve sig. Og det kunne jeg også synes, jeg godt have brugt i går, hvor jeg prøvede at køre med trailer for første gang, og det var endda sådan en med en kasse på. Det spærer jo lidt af udsynet. Man skal være god til at køre på spejlene. Det er jeg nu også. Sværere er det så heller ikke. Man skal bare lige påregne, at den bil, man kører i nu, cirka er dobbelt så lang, så man skal lige tænke sig om, når man skal rundt om hjørnerne. Svendeprøven er jo selvfølgelig at kunne bakke. Det gik nogenlunde. Men dog ikke helt til et stort femtal fra ETA. Det skulle have været der. Det skal der lige øves en lille smule mere på. Det er ikke helt nemt, selvom man godt har fat i det der med at dreje kontra og sådan nogle ting. Men man kan også komme til at, og, uden det skal blive for teknisk, og kringe for meget over, sådan, så er det helt umuligt at styre. Det lykkedes dog. Og så må jeg så i øvrigt lige sige, nu er vi, er der en, der har sagt engang, en nation af brokkehoveder. Jeg ved ikke, hvem det var, der sagde det i sin tid. Det er længe siden. Så skal vi også huske, og lige fejre og lige hylde der, hvor der er noget, som virkelig spiller. Det der med, at man kan køre ned og så næsten gratis låne en trailer i 3 timer, hvis man ligesom kan nå at få arbejdet gjort inden da, og så koster det nærmest ingenting. Det er... Ja. Sig det så, Svend. Det er genialt, det der. Ham fik vi ikke lige med, men byt noget værd med det. Vi skal have den.
2: Det
0: der. For var det dog bare utrolig nemt og altså rigtig, rigtig smart, at man så kunne bruge sådan en trailer på den måde. Den skal I have, jer der har fundet på den. Den var god. Jeg skal lige øve mig lidt på at bakke med traileren, men ellers så er vi der. Nu er der The Jacksons med Can You Feel It? Vi skal have Must Have Been Love med Roxette. Så jeg har et udtryk, som jeg har gået og rettet min kæreste på, og hun siger det forkert i en årrække. Nu er det gået op for mig, det er mig, der siger det forkert. Den retter jeg.

0: It must have been love, but it's over now. Så galt tror jeg nu ikke, det kommer til at gå i følgende situation. I en årrække har jeg rettet på min kæreste, som ofte bruger et udtryk, hvor jeg siger, at du siger det forkert, eller du skriver det forkert. Det hedder det her. Og så er det gået op for mig faktisk i dag. Det er mig, der siger det forkert. Og så skal man, og det synes jeg er en god værdi, så skal man ikke være bleg for at erkende sin fejl. Nu satser jeg på, at hun ikke hører radioen hos den, så hun ikke har den på mig. Og så lader jeg bare som ingenting. Så vil jeg bare slide over i at sige det, ligesom hende. Og hvis hun så siger, men hov, nu siger du det jo forkert, så vil jeg sige, det kender jeg ikke noget til. Lad os lige kigge på det udtryk, og hvad det er, der bliver sagt efter Gimme Gimme Gimme fra Narada Michael Walden og Bejler Mors fra Enrique Iglesias, der på vej.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Men jeg smutter.
9: Hvor skal du hen?
8: Til kamp i Parken.
9: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
8: Tjek.
9: Og midlertidig opbevaring?
8: Og tjek.
10: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.

0: tage den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Isla Mose fra Enrique Iglesias og Human League, om et øjeblik med Don't You Want Me her på Pop FM. Med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. De fleste af os ved, hvor pinagtigt det er, hvis man har været påståelig, og det så jo i sidste ende viser sig, at man egentlig ikke har ret. Så er det, man bare må lægge sig fladt ned og sige, jeg har taget fejl. Det kunne ske for selv den bedste. Hvis man er fræk, så siger man, det var det, der i det her tilfælde skete. Men det er måske nok lige at stramme den. Jeg har rettet på min kæreste nu i en årrække med et udtryk, som hun tit har skrevet i beskeder. Jeg har også sagt det. Siger hun, hold nu fast, det blæser. Så siger jeg, det hedder fest. Det hedder hold nu fast. Hold nu fast, det blæser. Så siger jeg, det hedder fest. Det hedder hold nu fast, det blæser. Og det har jeg stået fast på i lang tid, rettet hende flere gange. Det hedder ikke, hold nu fast, det hedder hold nu fest. Så går det op for mig i dag. Jeg tænker, jeg må nok hellere lige efter et par år eller tre lige tjekke det. Det er mig, der siger det forkert. Hold nu fast er faktisk det korrekte. Der står så godt nok den formildende omstændighed. Jeg hører, hvordan jeg forsøger at redde den nu. Det er en sprogmæssig variant af hold nu fast og sige hold nu fest. Det er simpelthen lige for at give den noget ekstra tryk på. Hold nu fest. Det var skægt i aftes. Men det mest korrekte er, og jeg er mest til det mest korrekte, hold nu fast. Nu skal jeg så, uden Sofie opdager det, begynde at jeg bruger det ikke så tit udtrykket, men skulle jeg komme til det, og så begynde at sige, hold nu fast i stedet for, fordi det er jo så det rigtige. Og så vil hun sige, hår, men det har du så sagt flere år nu er forkert. Se, det har jeg aldrig sagt. Hold nu fast, det har jeg aldrig sagt. Lise Sørensen om lidt med tæt på ækvator. Lige nu en af de helt store 80'ere fra England, Human League.

0: Sørensen på Pop FM's Facebook, og jeg har været helt vild med det emne. Der har du haft mulighed for at uploade dit seneste sommerbillede. Og det er stadig en mulighed. Vi elsker at se Pop FM-lytternes billeder. Vis os dit seneste sommerbillede, det der med alle grillpølserne oppe i billedet. Og der har vi fået et billede fra Martin. Martin, han har været på campingtur på Sydfyn, som han selv skriver. Martin, der er lige noget omkring billedet, vil lige er nødt til at dykke lidt ned i om et øjeblik. Jeg håber, det handler lidt om måden billedet er taget på, for der er noget, der er ikke er helt rigtigt der. Lad os lige kigge lidt nærmere på det efter Alanis Morissette og Ironic, som kommer først. Det er lige straks.
1: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt. Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for ACA-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en

0: en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: Alanis Morissette og Ironic. Men at Work venter på os med Down Under. Også Thomas Helmi, Nu Hvad Du Har Brændt Mig Af, er lige om hjørnet.
1: Det her er Pop FM.
0: Og jeg hedder Lille Lars. Rigtig god tur hjem, hvis du lige mangler det sidste stykke. Vil du vise os de seneste feriebillede, spørger vi på Pop FM's Facebook. Det er simpelthen bare at gå ind i telefonen og så tænke, hvad er det seneste feriebillede? Det er der rigtig mange, der har gjort, blandt andre Martin, som skriver i teksten, vi har været en tur nede på Sydfyn jo. Så står der i parentes, indsæt fynsk dialekt her, jeg gjorde, hvad jeg kunne, Martin. Og så er der ellers bare ren afslapning derhjemme. Vejret var heldigvis godt. Så er der et billede, og det er vi lige nødt til at have en snak om. Det er et billede af Martin, der har parkeret vagonen, altså bilen, og så ved siden af er der et to-tremandstelt, der er slået op. Jeg håber, at du har drejet kameraet en smule, da du har taget det billede, ellers så er den bakke i hvert fald meget, meget stejl. Det er altså en, hvor man trækker en gammeldags håndbremse, altså helt op i sidste klik, for at være sikker på, at bilen ikke triller ud.

ud gennem busken, der er i baggrunden. Og teltet står jo så altså ligeledes meget skråt. Jeg håber, du har drejet telefonen. Jeg ved ikke, hvorfor. Det ser skægt ud, i hvert fald, hvis jeg boede på den der måde. Og apropos, så er det jo faktisk sådan, at man kunne bo på den hedengangne Midtfyns Festival. I gamle dage, der var en del af campingområdet. Det er nok der, hvor de sidste har valgt teltplads af god grund, som var en bakke, der var forholdsvis stejl. Og der kunne du så vælge, altså vil du helst have, at alt blodet løber fra dit hoved, når du overnatter der, eller til dit hoved. Vælg selv, for bakken var faktisk forholdsvis stejl. Men der var så mange mennesker, så pladserne blev dog alligevel taget. Det har nok ikke været det optimale. Det ligner faktisk fuldstændig det her, Martin. Det er nok telefonen, der er drejet. Tusind tak for også det feriebillede fra sommeren 2026. Upload gerne dit, hvis du vil dele det med os på Pop FM's Facebook. Og så er der Men at Work.

0: Men at rykker down under. Er der en ting, jeg skal fortryde, hvis jeg skal fortryde noget, og ved dagen i dag, så er det, at jeg muligvis kom til at ødelægge frokostoplevelsen for mine kolleger. Jeg startede tidligt, det er 11.30, og startskuddet går, og så var jeg i gang med min frokost, og mine kolleger, der så var på vej ud for at hente deres mad i frokostordning, spørger til, hvordan er maden. Så siger jeg, efter en lille tænkepause, kødet er lidt, og så holdt jeg en lille pause igen. Elastisk, sagde jeg så. Det er det første ord, der lige kommer til mig nu. Og så kunne jeg godt mærke, at forventningens glæde, den faldt altså temmelig drastisk. Jeg skulle måske have brugt et andet ord end elastisk. Men jeg valgte dog trods alt at være ærlig omkring det, selvom jeg allerede der på forhånd, inden de overhovedet havde taget maden op på tallerkenen, havde ødelagt et af de store lyspunkter i løbet af sådan en dag som i dag. Undskyld. Sunset og Chris Amoo lukker af op til klokken 18 med YouTube Me Everything, og så skal vi have seneste nyt lige straks.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 kr. Per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
9: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: hamster. Det er bedste prisen.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Sunset og Chris Amu på You To Me Are Everything. Og selvom jeg ved, at Anna har hygget sig i topstart her de seneste par dage, har kunnet sidde med benene oppe og krummet lidt ekstra herinde i studiet, så er jeg sikker på, at hun håber jo, at hendes kompagnon og gode makker Henrik er tilbage igen i topstart i morgen tidlig. Jeg kunne jo høre, at man blandt andet vil få historien om, hvorfor man ikke skal vække en sovende isbjørn, og der tror jeg har svaret, at der er så en vis risiko for, at man bliver et. Det kan være, at der er en anden drejning på den historie, det hører vi jo så i Dyrenyt i morgen, et af mine favoritpunkter i topstart. De starter klokken 6. Anna gør jeg i hvert fald helt sikkert, vi satser på, at der er fuld plade. Knacks sætter i gang med den dejligste morgen lige om et øjeblik, og her kommer Roxana med dagens sidste nyheder. Jeg hedder Lille Lars. Jeg håber, det bliver en fin tirsdag aften, selvom der er lovet lidt regn mange steder. Så kan vi da høres ved igen i morgen, når klokken den bliver 14. Tak for i dag, og på genhør.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: God aften. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakari. Til oktober falder der dom i sagen mellem Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikales politiske leder Martin Lidegaard. Det oplyser retsformanden ved retten på Frederiksberg i dag. Morten Messerschmidt har anlagt sag mod Martin Lidegaard. Det sker efter, at den radikale leder under en debat sidste år beskyldte Dansk Folkeparti for at ville deportere tusindvis af borgere på grund af hudfarve og tro. Martin Lidegaard selv er dog fortrøstningsfuld og forventer at få medhold, når dommen afsiges 16. oktober. Flere af os sætter vores lid til en privat sundhedsforsikring. I dag er mere end 3 millioner af os dækket, og det er en markant stigning de seneste år. Det viser tal fra Forsikring og Pension ifølge Jyllandsposten. Især forsikringer til psykologer og psykiater vokser. Ifølge Forsikring og Pension kan forsikringerne hjælpe os tidligere og forebygge lange sygdomsforløb. Eksperter peger dog på, at private forsikringer kan skabe social skævhed, fordi ikke alle har råd til dem. Flere partier kræver nu politisk handling efter DR's dokumentar Alene hjemme med porno. Her fortæller en række unge om ufrivillig eksponering af hård porno. Partiet peger på løsninger som aldersverificering med kørekort eller kreditkort. Både Frankrig, Australien og Storbritannien har indført aldersbegrænsninger, hvor brugere skal verificeres, før de kan klikke videre. Enhedslisten opfordrer desuden regeringen til at komme med en handleplan for at beskytte børn på sociale medier. Med 160.000 deltagere melder DHL-stafetten i København nu udsolgt for andet år i træk. Det skriver Sparta Atletik og Løb i en pressemeddelelse i dag. Arrangementet afholdes dermed med 100.000 tilmeldte løbere og 50.000 gående, der begiver sig ud på en 5 km rute, som finder sted i Fælledparken i København. Stafetten løber af stablen fra 24. til 28. august. I år er det den 45. udgave af DHL-stafetten. Over 2700 arbejdspladser deltager på landsplan.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

0: FM.
1: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finmalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
5: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
8: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Sunes Multiservice.
10: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
9: Sunes Multiservice.
10: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
11: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Men jeg smutter.
14: Hvor skal du hen?
13: Til Kamp i Parken.
14: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
13: Tjek.
14: Og midlertidig opbevaring?
13: Og tjek.
15: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.

0: tage den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Topstart. Tænd for radioen i morgen og hør om Henrik er tilbage. Hør, hvordan du vinder en popkop. Og hør, hvorfor du aldrig skal vække en sovende isbjørn.
2: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop.

0: trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
4: Good times. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Bukkenlimperen. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.

0: Solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go!
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
6: Jeff!
4: Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
0: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
16: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskove. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
17: De der trafikalarmer.
18: Virker det overhovedet?
16: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskov på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
22: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
24: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
25: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
26: Du er
1: på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grib på fiber. Skåret til livet.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
7: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
13: De der trafikalarmer.
14: Virker det overhovedet?
12: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
15: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.

0: Top FM.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Men jeg smutter.
8: Hvor skal du hen?
7: Til kamp i parken.
8: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
7: Tjek.
8: Og midlertidig opbevaring?
7: Og tjek.
9: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Topstart på Pop FM.
9: Tænd for radioen i morgen og hør om Henrik er tilbage. Hør hvordan du vinder en popkop og hør hvorfor du aldrig skal vække en sovende isbjørn.
8: Topstart på Pop

0: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
6: De der trafikalarmer.
7: Virker det overhovedet?
5: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
14: Carglass Repair. Carglass Replace.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
19: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
20: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
21: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
20: Hvad?
21: Jeg kører du bil, når du kører bil.
22: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
23: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
24: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
25: Parkman.
24: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender. Boys.

0: igen.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
8: Men jeg smutter.
9: Hvor skal du hen?
8: Til kamp i Parken.
9: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
8: Tjek.
9: Og midlertidig opbevaring?
8: Og tjek.
10: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
17: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
18: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
1: Sunes Multiservice. Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199.
1: Kom, bado.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Men jeg smutter.
6: Hvor skal du hen?
5: Til kamp i parken.
6: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
5: Tjek.
6: Og midlertidig opbevaring?
5: Og tjek.
7: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
8: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do. Let's
3: go! Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
5: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Æse, som har hyret et æren.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder, mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
22: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
23: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Popfilm.
1: Tænd for radioen i morgen og hør om Henrik er tilbage. Hør, hvordan du vinder en popkop, og hør, hvorfor du aldrig skal vække en sovende isbjørn.
6: Topstart

0: FM.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Men jeg smutter.
13: Hvor skal du hen?
12: Til kamp i Parken.
13: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
12: Tjek.
13: Og midlertidig opbevaring?
12: Og tjek.
14: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
15: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
16: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
18: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
19: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.

0: tage den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er Gjensidig.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Men jeg smutter.
11: Hvor skal du hen?
10: Til kamp i parken.
11: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
10: Tjek.
11: Og midlertidig opbevaring?
10: Og tjek.
12: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go!
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
4: Yeah!
2: Den nye spændingsserie, The Shards.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
9: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Er vi dækket?
18: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, hjerte. Alle kan da lide god dækning.
17: Ja, og jeg er videre.
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god. Den tager vi.
19: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
20: Topstart på Pop FM.
21: Tænd for radioen i morgen og hør om Henrik er tilbage. Hør hvordan du vinder en popkop. Og hør hvorfor du aldrig skal vække en sovende isbjørn.
20: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: 5.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
10: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together, we have work to do.
10: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
12: There's something going on.
10: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
10: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
17: Norwegian
18: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
17: Norwegian.
19: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
20: Godt humør og musik, du kender.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
4: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
12: replace. En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
13: Parkmand.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
14: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: på FM.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go.
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
5: Yeah.
3: Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
14: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
15: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk. Så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go!
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
6: Jeff!
4: Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
9: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
16: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
17: Tak.
16: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
17: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
16: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Topstart på Pop FM.
19: Tænd for radioen i morgen og hør om Henrik er tilbage. Hør, hvordan du vinder en popkop, og hør, hvorfor du aldrig skal vække en sovende isbjørn.
18: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: FM.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Sunes Multiservice.
4: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud.
4: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
3: Det er Sune.
5: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-app.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom, kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Norwegian
3: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
2: Norwegian.
4: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på Alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på Alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
14: Er vi dækket?
15: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, hjerte. Alle kan da lide god dækning.
14: Ja, og jeg er videre.
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
18: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
10: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Så siger vi velkommen til Selima.
15: Tak.
14: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
15: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
14: Og så endda i deres naturlige habitat.
15: Ja.
14: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Vi er godt humør og musik, du kender.
19: Pop FM.

0: FM.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: Senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Så

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade,
2: au!
4: Så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
16: Norwegian.
17: Vi er i godt humør og musik, du kender.
18: Pop FM.

0: FM.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Yeah.
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
13: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
14: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
15: Norwegian. Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Er godt humør og musik, du kender.

Det er Pop FM. Godt humør og musik, du kender. FM.

0: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
4: Så tag til Fleggaard.
5: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgaranti